цьому місяці року. Каже, новий матеріал про кохання та стосунки. Це намагання у піснях створити паралельну реальність. Літо мрії без тривог, вибухів і болю, де хочеться просто їхати до моря і забути про все. Світлана зізнається, що ця музика створювалася без жодних форматів і стала для неї справжнім спасінням. Тож ловимо цей терапевтичний вайб разом. Тарабарова. Липень в її очах.

завжди світла Тарабарова та липень в її очах. На черзі черговий фіт від Калуш Оркестра. Цього разу це спільна річ із виконавицею Мелос. Їхня перша робота разом має назву «Очі». Вона про кохання, яке народжується з одного єдиного погляду. Це історія про той самий момент, коли очі можуть сказати більше, ніж тисячі слів, а весь світ навколо ніби звужується до однієї людини. Поглянемо на найважливіших спільно з Калуш Оркестра та Мелос. Пісня «Очі» у Слухоманії. Там

Це були Калуш Оркестра і Мелос, їхні особливі очі. А тепер на сцені слухоманії Полісена, Поліна Гултурян. Співачка презентує свою нову роботу «Ні, не готовий». Поліна створила трек про той самий болючий момент, коли звичайне мовчання стає єдиною і цілком зрозумілою відповіддю. Це історія про тотальне виснаження від постійного очікування, яке насправді вже нічого не обіцяє, окрім вічних і порожніх фразочок у стилі «Maybe today, maybe tomorrow». І повторюване «Ні, не готовий» тут зовсім не про паузу чи виправдання, а про стабільний стан людини, яка втомилася чекати. Вмикайте серце наповну. Полісена. Ні, не готовий.

Полісен Атаїнова річ ні не готовий. А ми готові продовжувати. Далі прем'єра від української поетеси та співачки Олесі. Пісня «А що далі?». Артистка пригадує, ця річ народилася одного травневого вечора з дуже простого, але водночас доленосного запитання, яке бодай раз у житті став у собі кожен із нас. Куди рухатися далі? Як знайти баланс між йти та залишитись? Між тим, ким ти є прямо зараз, і тим, ким ти насправді міг би бути? Неймовірно щира та відверта музична сповідь про роздоріжжя, що змушує зупинитися і прислухатися до себе. Олеся, а що далі? На хвилях слухоманії.

0: Олеся, а що далі? А далі коротка перерва, після якої повертаємося, щоб продовжити огляд нової української музики. Тримайтеся актуальної хвилі.
1: Слухоманія.
2: Тут затишно. Радіо Сяйво.
1: Є слух, а є слухоманія.
0: Ви слухайте слухоманію, і ми рухаємося далі. Головний романтик країни «Як так» презентує свій новий сингл із назвою «Поцілуй». Артист зізнався, що ця пісня присвячена тим доленосним зустрічам і розривам, які здатні назавжди змінити життя людини, розділивши його на чітке «до» та «після». Натхненням для треку стали особисті спостереження Ярослава за тим, як люди переживають розставання, внутрішній біль і ті емоції, які часом просто неможливо висловити словами. Це чесна спроба передати стан між теплими спогадами та холодною реальністю розлучення. Слухаємо уважно. «Як так? Поцілуй».
3: Ти мене

0: Болюча романтика від Ектака «Пісня поцілуй». Так, романтичний градус підняли, а тепер додамо трохи затишного атмосферного інді-вайбу. За пульт стає один із найбільш плодовитих музикантів країни – Морфом. Його свіжа робота «Кохання в наметі» є логічним продовженням попередньої «Від води мене у ліс». Ця пісня буквально дихає свободою, романтикою подорожей, шумом лісу та теплом нічного багаття. Ідеальний трек для тих, хто мріє втекти від міської метушні удвох. Морфом – «Кохання в наметі». Слухаємо під гітару.
1: Кохання.

Морфом та його кохання в наметі. Рухаємося далі і додаємо нашому ефіру трохи справжньої магії, ніжності та затишку. На черзі ліричний сингл від гурту «Море спокою» – пісня «Солодка м'ята». Це тепла історія про кохання, яке не втрачає своєї сили та чарівності навіть через роки і кілометри. Це пісня про почуття на відстані, про ті найважливіші слова, які іноді так важко вимовити вголос, і про спогади, що залишаються з нами назавжди. Музиканти нагадують нам, що справжня любов нікуди не зникає, а надія завжди повертається разом із весною до людей, які завжди оселилися у наших думках і серцях. Ідеальний саундтрек для літнього вечора. Заплющуємо очі та насолоджуємося море спокою та їхня солодка м'ята.

0: «Море спокою» і їхня «Солодка м'ята». А тепер музикант, який оголошує про початок абсолютно нової ери у своїй творчості. Це Голубенко та його нова робота «Лиця». І це не просто чергова прем'єра, а справжній перезапуск артиста і його кардинальна трансформація. Давид зняв свою фірмову кепку та навушники, які роками були його головною візитівкою. Пофарбував волосся і оголосив нову еру у своїй музиці. І саме трек «Лиця» став музичним стартом цього великого етапу. Над піснею Голубенко працював разом із одним із провідних українських продюсерів – Іваном Клименко. Зустрічайте нову главу в кар'єрі артиста. Голубенко. «Лиця».
1: Ти

0: Голубенко та його нова ера. Пісня «Лиця». Попереду ще одна невеличка пауза, після чого беремося за чергову дозу нової музики. Залишайтеся з нами, будьте з актуальною хвилею.
1: Слухом «Маманія».
2: Радіо «Сяйво».
1: Слухоманія.
0: Слухоманія знову в ефірі, і ми виходимо на фінішну пряму. Далі ставлю вам трек, який народився завдяки справжньому творчому виклику. На черзі Софія Лешишак із прем'єрою «Люблю, ненавиджу». Співачка каже, що це дещо не характерний для неї трек, створений як челендж. Слухаємо Софія Лешишак. «Люблю, ненавиджу».
3: Ти

Софія Лишишак. Люблю, ненавиджу. Далі у слухоманії гурт «Розакіт». Музиканти демонструють нову роботу «Ніч». Фронтмен гурту Юрій Грузинський написав її як домашню акустичну демку ще у 2016 році. І вона довго лежала в шухляді, чекаючи свого часу. І от, через роки, пройшовши крізь переосмислення, пісня нарешті дочекалася релізу. Юрій розповідає, що цей трек про глибокі відчуття самотності та складні екзистенційні питання, які війна лише загострила. «Ніч» – це перший сингл, який передує великому альбому гурту під назвою «Розквіт», на який ми чекаємо вже на початку вересня. А поки слухаємо «Розквіт» і

Ми послухали свіжу річ від гурту «Розкіт» пісню «Ніч», яка тривалий час чекала на свій вихід. А тепер слово Діані Глєбовій. Співачка випустила міні-альбом під назвою «Мікросхема», в якому досліджувала різні грані стосунків. Від палкої пристрасті до міцної дружби. Від першого захоплення і аж до щемливого віддалення. До EP увійшло 4 треки, і один із них ми послухаємо просто зараз. Пісня «Коли разом» про те, як важливо мати поруч людину, з якою будь-які життєві шторми здаються дрібницями. Обіймаю вас музикою. Діана Глєбова. «Коли разом».

0: Діана Глебова та її нова річ «Коли разом».
1: Слухоманія.
0: І фінальний акорд нашого сьогоднішнього випуску. Українська музична сцена поповнилася новим артистом. Називає себе Охітіп і презентує дебютну річ, яка має назву «Сам танцювати». Ім'я хоч і нове, але з музикою хлопець натилать не з дитинства. Писати власні пісні почав давно, зокрема, ідея композиції «Сам танцювати» виникла ще 7 років тому і з того часу чекала на свій шанс. Втілити задумане вдалося тепер завдяки співпраці з музичним продюсером «Ранстар». Разом вони створили легкий та енергійний трек, натхнений атмосферою українських свят, літніх вечірок і бажанням хоча б на кілька хвилин забути про щоденні турботи. За словами Охітіпа, «Сам танцювати» – це спроба нагадати, що навіть у непрості часи завжди можна знайти привід усміхнутися і просто почати танцювати. Охітіп – «Сам танцювати». Слухаємо і підтанцьовуємо. А я на цьому прощаюся з вами. Слухайте своє, підтримуйте українське та шукайте позитив у кожній ноті. З вами був Андрій Чиж. Почуємося на цій хвилі вже зовсім скоро. Па-па.

Я на місці, передам потім привіт, справа не в тобі. Сорі, я муалетін, в пошуках принцесу, може, допоможе чин. Вони стілить моє серце краще медицин, а очей не дай зімкнути вночі кофеїн. Змінив десятки сенсів, вже не важливо з ким ідати. Стільки часу пройшло, пам'ятаю було, але все це давно на дно. Цвінок на екрані твоє ім'я, повірно, будем раді, ні ти, ні я. Розумію, схоже, почуття.

Слухайте Радіо Сяйво у Яремчі, Миколичині, Татарові, Ворохті, Буковелі на 106.7 FM.

0: День я вивчати так тебе, щоб розуміти на півслові.
1: Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині. Все буде Україна!

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Помер захисник України Віталій Надурак. Коломия знову отримала сумну звістку. Помер коломиянин, стрілець-помічник гранатометника штурмового відділення штурмового батальйону 425-го полку «Скеля», солдат Віталій Надурак. Він став на захист батьківщини у травні 2024 року. Помер 10 липня 2026 року. Скорботний кортеж прибув до Коломиї сьогодні, 20 липня, зі сторони Чернівців. Кортеж прослідував вулицею Мазепи до церкви священномученика Йосафата у ГКЦ. Чин похорону розпочнеться завтра, 21 липня, о 10:00. Поховають захисника України на міському кладовищі. Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять і слава герою!

На Івано-Франківщині рятувальники витягли з колодязя тіло жінки. Подія сталася 20 липня в селі Середній Угринівка Луцького району. Повідомлення про утопленицю надійшло до служби порятунку о 12:54. На місце прибули рятувальники 6-ї державної пожежно-рятувальної частини. За допомогою спеціального спорядження вони підняли з криниці тіло 75-річної жінки на території приватного обійстя. Обставини та причини трагедії з'ясовують правоохоронці. На Прикарпатті 17-річна дівчина потрапила до реанімації після удару блискавки. Інцидент стався під час грози у селі Тюдів Косівського району. За попередньою інформацією, блискавка потрапила до будинку через відчинене вікно та вразила дівчину. Постраждалу госпіталізували. Медики оцінюють її стан як стабільний. У Тисминиці п'яний мотоцикліст скоїв ДТП, унаслідок якої травмувався пішохід. За даними поліції, 20-річний водій мотоцикла не впорався з керуванням, врізався у припаркований автомобіль, а потім збив 30-річного чоловіка, який йшов узбіччям. Постраждалого доправили до лікарні. У водія виявили 1,47 проміле алкоголю в крові. Поліція розпочала кримінальне провадження. В Івано-Франківську патрульні затримали водія, який керував автомобілем у стані сильного сп'яніння. Чоловіка зупинили після повідомлення небайдужого мешканця про небезпечну їзду. Перевірка показала 3,61 проміле алкоголю в крові. Це майже у 18 разів більше за норму. Також з'ясувалося, що 36-річний водій не мав посвідчення. На нього склали адміністративні протоколи. Івано-Франківськ передав військовим 42-ї окремої механізованої бригади два наземні роботизовані комплекси. Їх придбали за кошти депутатського фонду міської ради. На це спрямували понад 2 мільйони гривень. Частину коштів витратили на роботи «Тарган-200», а також планують закупити розвідувальні дрони та обладнання до них. Роботизовані комплекси допомагають військовим на передовій, можуть доставляти вантажі та евакуйовувати поранених, а керують ними оператори з безпечної відстані. Це чергова допомога від Івано-Франківської громади для українських захисників. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

Лише раз на 100 років небо народжує 2 людей з однією душею і відпускає їх у чистий, вільний політ. Нам пощастило. Я люблю тебе.

Радио Сяево.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

Postoj твоя зіткана зі світла, з трьох останніх хвилин цієї днини. Вже немає на тобі навіть вітру, краса всього світу.

0: Реклама.
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочки та автокрісла. Місто Коломия, вулиця Драгоманова, 4. Навпроти Ощадбанку. Все найкраще дітям. Все найкраще в «Панді».
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шук.

0: формула здоров'я.
1: Моя дитина не розмовляє. Що робити? Бити на сполох чи чекати далі? Затримка мовлення у дитини. Сьогодні в програмі розкажемо, що потрібно

0: знати про розвиток мовлення, які етапи психічного та мовного розвитку проходить дитина, на що звертати увагу, аби не прогавити затримку, і як допомогти своїй дитині розговоритись. На ці та інші питання відповідатиме психіатриня медичного центру «Здорова сім'я» Наталія Касіян.
1: Перш за все, мова – це засіб комунікації. В складі мовлення є як розуміння мови, як власна мова, усна чи письмова, і також використання жестів та міміки. Затримка мовлення – це такий певний процес, коли дитина відстає в вікових особливостях від однолітків, може розвиватися мовлення повільніше, може затримкою, а навіть і дітки, які можуть, відповідно, не мати мовлення. Дуже важливо батькам зрозуміти, а до кого звернутися, до яких спеціалістів все ж таки, коли дитина їхня не розмовляє. Чи це є логопед, чи це є невролог, чи це є психіатр. Тут дуже добре наша медицина все розкоординувала. Тому що, до прикладу, якщо ми говоримо про затримку мовлення і про шифри, які кодуються, то шифр затримки мовлення – це F80-F80.9. Якщо ми говоримо за міжнародну класифікацію хворіб, то кожен діагноз, який є в нас в медицині, так, до кого спеціалістів ми можемо звернутися з якимось певним діагнозом, він зашифрований. Є чітка буквочка, яка відповідає до кожної нозології, до кожного спеціаліста. І у випадку психіатричного шифрування затримка мовлення кодується під шифром F. Тобто ми розуміємо, що до кого спеціалістів ми можемо звернутися, це перш за все до дитячого психіатра, який має право виставляти діагноз затримки мовлення. Коли звертаються до дитячого психіатра, насправді дуже часто батьки не розуміють, що гляд дитячого психіатра, він дуже є цікавий. Ми, знаєте, як такі добрі детективи, які намагаємося прощупати і зрозуміти, чому ж дитинка не розмовляє. Тому що насправді, якщо ми оцінюємо розвиток дитини, мовлення – це не тільки слова. Дуже часто батьки думають, якщо дитинка має затримку мовлення, то а скільки слів дитинка має? Насправді це не настільки важливо. Нам важливо в плані мовлення оцінити таку домовленеву пірамідку. Тому нам важливо, насправді, коли ми звертаємося до дитячого психіатра, нам важливо перш за все оцінити кожну навичку. І коли ми дитячі психіатри оглядаємо дитинку, ми оцінюємо не тільки сферу мови, ми оцінюємо кожну сферу, а саме це може бути соціально-емоційна сфера, сфера комунікації, когнітивних функцій, моторика, дрібна, крупна і, звісно, саме мовлення. І в цій аспекті всього ми можемо сказати, в якій сфері є порушення, поломка, яка би могла призвести до затримки мови. І дуже часто батьки отримують такі насправді неіснуючі діагнози, наприклад, це затримка психомовленевого розвитку, або затримка мовленевого розвитку, чи алалія. І ці терміни, вони насправді нічого не характеризують. Ми ж не можемо, знаєте, так поверхнево щось проаналізувати, глибше не копатися і сказати, що це тільки щось просто затримка. Насправді, під аспектом просто затримки мовлення є завжди щось глибше. Але дуже часто ці такі неіснуючі, на жаль, діагнози, які виставляють часто, чи це неврологи, чи логопеди, так, вони маскують інші стани. І нам важливо все ж таки батьків дуже добре скоординувати і батькам перш за все пояснити, який має бути корекційний маршрут. Тому що не завжди дитинка піде до логопеда. Дитинка може взагалі не потрапити до логопеда з затримкою мовлення. І це дуже важливо отримати правильний, належний координаційний маршрут. Тому куди ми можемо звернутися першочергово і з якого віку? Це перш за все до дитячого психіатра. Не потрібно електронного скерування від сімейного лікаря. Батьки можуть звернутися самостійно. Цей візит є конфіденційний, перейматися не потрібно. Дитячий психіатр може оцінити розвиток дитини не з трьохрічного віку, як дуже часто це говорять. Дитячий психіатр може оглядати навіть з 3-4 місяців, тому що ми оцінюємо розвиток дитини, кожну сферу. І нам важливо в цій домовленевій пірамідці оцінити, скільки навичок є в дитини, чи згідно віку розвивається дитинка. І насправді нам дуже важливо оцінити, на якому віці, на якому місяці, до прикладу, відбувся та затримка, до прикладу, той регрес. Тому що дуже часто батьки говорять, що до якогось певного віку дитинка розвивалася, а потім призупинилася. Насправді це є трошки неправильні твердження, тому що якщо б ми оцінювали так щепетильно кожну сферу дитинки, то ми б розуміли, що той регрес та зупинка мовлення зупинилася набагато швидше. І нам це важливо зрозуміти. Тут важливо, коли щось тривожить батьків, не очікувати. Дуже часто ми очікуємо, знаєте, таких речей, що в якомусь моменті дитинка переросте, піде в садочок, все буде добре. Але насправді буває дуже часто так, що батьки все ж таки

0: чекають тої, знаєте, такої золотої події, а нічого не відбувається. Чому нічого не відбувається, це треба зрозуміти. Не завжди ми можемо зрозуміти причину затримки молоді. Ми причина на свідковий зв'язок, але ми будемо розуміти, як наслідки, що вже щось відбулося. Є велика когорта дітей, які взагалі не будуть розмовляти. Є певні стани, і це є генетичні синдроми, при генетичних синдромах, при неврологічних захворюваннях, коли дитинка взагалі не буде розмовляти. Але є невербальна комунікація, тобто є моменти, коли ми допомагаємо все ж таки дитинці з нами взаємодіяти. Завжди батькам пояснюють, не бійтеся, приходьте. Тому що візит дитячого психіатра, хоч він, можливо, трошки страшний, але він є дуже інформативний і він є дуже корисний. Тому що ви отримаєте не тільки певне заключення так, по стану дитинки, ви отримаєте корекційний маршрут. Тому що, наголошую, не завжди дитинка, яка має там певний вік, так, і не завжди вона буде потребувати заняття з логопедом. Тут ми залежно від того, який дефіцит навичок. Якщо ми розуміємо, що це дефіцит навичок, до прикладу, розуміння зверненої мови, у дитинки немає того вказівного жесту, у дитинки немає тої моторики, яка би допомогла все ж таки формувати ті мовленнєві зв'язки, то ми розуміємо, що ми дамо перш за все дитинку на заняття по денверській моделі раннього втручання. А потім, коли дитинка вже буде готова до логопеда, вона потрапить до логопеда. Тому щира рекомендація всім батькам, якщо вас щось насторожує, якщо ваша дитинка не розмовляє, не нівелюйте часом, час він є дуже важливий, звертайтеся за допомогою, ми завжди раді вам допомогти.
1: Формула здоров'я.

0: Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, якій довіряють.
1: Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал – ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
2: Ви майстер і займаєтесь ремонтами? Магазин «Будова» пропонує вигідну співпрацю та дарує постійну оптову знижку для наших партнерів.
3: Завітайте!
2: Коломия магазин «Будова», Миколайчука, 23А. Почніть заробляти більше вже сьогодні.
1: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся, Коломия Няньовського, 55.
2: Телефонуйте 067 313 44 067 313 4404.
1: А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
4: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. І зараз зі знижками до 15%. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
2: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
3: Акція триває до кінця липня.
1: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
2: MedLab
1: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
2: MedLab
1: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
2: MedLab
1: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
2: Поспішайте. Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
1: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
3: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Філе, ребра та ще більше акційних пропозицій цього тижня у Стефайно. Філе куряче охолоджене – 174 гривні за кілограм. Ребра свинячі м'ясні охолоджені – 199 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та обирайте свої улюблені продукти. Акція діє з 16 по 22 липня включно.
6: Стефайно своїм на стіл.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Новини на радіо Сяйво у студії Уляна Кален. Вітаю вас, незламні українці. Сьогодні Коломийська громада прощається із захисником, стрільцем, помічником гранатометника штурмового відділення штурмового батальйону 425-го полку «Скеля» солдатом Віталієм Надураком. Він став на захист батьківщини у травні 2024 року, помер 10 липня 2026 року. Чин похорону розпочнеться о 10-й годині у церкві священномученика Йосафата Української греко-католицької церкви. У місті Коломия поховають захисника України на міському кладовищі. Щирі співчуття рідним та близьким, вічна пам'ять і вічна слава нашому герою.

Далі до актуальних новин. Міноборони розробило новий клас керованих боєприпасів, також центр спеціального призначення. Омега – свій перший морський дрон. Тим часом на фронті від початку доби зафіксовано 186 бойових зіткнень. Новий український високоточний боєприпас готовий до серійного виробництва. Про це повідомляє Міністерство оборони України. Боєприпас працює на висотах до 800 метрів. Після скидання він самостійно вираховує траєкторію польоту і коригує курс аж до ураження цілі, не втрачаючи точності навіть під дією ворожих засобів радіоелектронної боротьби. Завдяки цьому носій може вражати укріплення, бліндажі та інші захищені позиції ворога, залишаючись на безпечній відстані. Випробовування провели на основі типових українських дронів-бомберів. Систему протестували, і вона підтвердила заявлену ефективність. Серійне виробництво стало можливим завдяки постанові Кабінету міністрів від 13 жовтня 2025 року. Воно дозволяє Міноборони передавати права на технологію приватним оборонним підприємствам. У російському Липецьку після оголошення ракетної небезпеки спалахнула пожежа в районі теплоелектростанції. Про це повідомляє Астра. Мешканці Липецька розповіли про вибухи та пожежу. В регіоні з вечора оголошували ракетну небезпеку. Пожежа спалахнула в районі місцевої ТЕЦ та заводу НМЛК, що опинилось під атакою, поки невідомо. Окрім того, велика пожежа виникла у Всеволожську Ленінградської області, яка, ймовірно, не пов'язана з атакою. За даними російських МНС, загорілася складська виробнича будівля на території індустріального парку, де виготовляють полімерні матеріали. Площа пожежі сягнула 5900 квадратних метрів. На території промислового парку, зокрема, розташовані компанії Терапласт, Мікспласт і Центр радіаційних технологій. Сполучені Штати Америки запровадили 550% мита на деякі товари, котрі країна імпортує з Канади. Натомість Отава готова інтенсифікувати торгівельні переговори. Про це пише BBC. Американський президент Дональд Трамп заявив, що мита запроваджує у відповідь на нечесне ставлення до американських автомобілів, молочних продуктів та алкоголю. Цитую, повсякденні споживачі товарів, такі як вино та хокейні ключки, а також промислові товари, такі як цемент, є серед цільових товарів, однак буде врятовано кілька ключових експортних товарів, таких як калій, критичні мінерали та риба, зазначає BBC. Водночас канадський прем'єр Марк Карні натомість підкреслив, що Канада готова інтенсифікувати торгівельні переговори зі

0: Тільки кращі пісні. Радіо Сяйво ФМ.
1: Доля може забрати усе, або замінить цінне на щось пусте. Доля може забрати усе, або зіграти в казино, типу пронесе. Доля може забрати усе, життя в білому мерсі, десь наш усе. Але не забирай останнє, знаю, що це, бро, це щире кохання.

0: вона реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
3: Плануєш ремонт? Завітай в «Будмікс». Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. «Будмікс», Карпатська, 27.
4: Знижки всім.
5: «Медлюкс» – простір впевнених лабораторних рішень. «Медлюкс» – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. «Медлюкс» – коли здоров'я під контролем.
6: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
8: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
9: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес».
10: Комбо 1.
9: Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень.
10: Комбо 2.
9: Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень.
10: Смачний обід
9: чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
11: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці «Люксор» неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
12: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
11: Оптика «Люксор». Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте Коломия, вулиця Майданського, 12, або в інстаграм Астін.
15: Коли, як не влітку, обирати затишок?
16: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
15: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
16: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
17: Івано-Франківська, вулиця Галицька, 201.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на 21 липня. В студії Михайло Терновецький. Вітаю! У вівторок на Івано-Франківщині мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 7-12 градусів тепла. Вдень 21-26 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 5-10 градусів тепла. Вдень 11-16 із позначкою плюс.
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.
3: Ти моя печаль, ти моя даль, така надзвичайна.

Почекай, коли минеться злива, і в волосях хай обійме вітер, тихі ночі, спокійне літо. Лише

0: Реклама. Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
1: А зараз холодні новини від Майами.
2: Тільки у Майами молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
1: А хочеш чогось особливого?
2: В асортименті великий вибір сиропів. Майами, обирай свій смак молочного коктейля.
3: Турбує шкіра чи волосся? Медестон допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.

0: їсти куплю.
1: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
2: Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла.
3: Двері відкрились і літо впустили. Знижки гарячі до нас запросили. Це те, про що мріяли безліч людей. Акційний сезон в галереї дверей. Поспішайте, величезний вибір вхідних та міжкімнатних дверей, а також вікна за гарячими цінами цього літа. Заходьте Коломиї, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільде, біля місцевого РАЦУ.
1: Вікно Плюс – офіційний партнер компанії ВЕКА. Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. Вікно Плюс – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
2: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломияньовського 55.
1: Телефонуйте 067 313 44 04.
2: А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
3: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті.
2: Чекаємо!
3: Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б.
2: Біля магазину Най-Най.
4: Де знайти якісні садові меблі?
5: На третьому рівні Менс Простір. Тут багато цікавих пропозицій.
4: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
5: Центр меблів та інтер'єру Менс Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
6: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. І зараз зі знижками до 15%. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
1: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия», «Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває до кінця липня.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
7: Кава з краплями дощу. Так мало стало світла. Він забрав своє тепло.

не потрібні всього світу серця. Повернути б літо, де клялись до кінця. Його тепло розвіялось, як дим. Так хоче подзвонити,

0: Знайомий голос, один на двох перон.
1: Привіт, кохана, як ти без мене там?
0: Я буду поряд.
2: Тебе нікому не.

0: Новини Прикарпаття в ефірі у студії Радіо Осяєва Уляна Каллан. Вітаю вас, незламні українці. Сьогодні Коломийська громада прощається із захисником, стрільцем, помічником гранатометника штурмового відділення штурмового батальйону 425-го полку «Скеля» солдатом Віталієм Надураком. Він став на захист батьківщини у травні 2024 року, помер 10 липня 2026 року. Чин похорону розпочнеться о 10-й годині у церкві священномученика Йосафата Української греко-католицької церкви у Коломиї. Поховають захисника України на міському кладовищі. Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять і вічна слава нашому герою. На Прикарпатті перегляд футбольного матчу завершився кривавою трагедією у селі Раків. Від ножового поранення та масивної втрати крові загинув 21-річний Артур Дмитрів, син заступниці директора місцевого ліцею. Як повідомляють правоохоронці, події розгорталися в ніч з 18 на 19 липня у селі Раків Брошнів-Осадської громади. Господар однієї з усель приймав у себе вдома гостей. Чоловіки спільно дивилися футбольний матч. За версією слідства, побутова перепалка переросла в сутичку, під час якої обидва чоловіки отримали травми. Господар зазнав неглибокого порізу передпліччя, а юнак отримав удар кухонним ножем у область правої руки. Поранення виявилося критичним через ушкодження судин. Від масивної крововтрати поранений юнак помер. Тіло загиблого господар виявив лише вранці, після чого сповістив сусідів та старосту села, який і викликав правоохоронців. Правоохоронці затримали 52-річного фігуранта на місці події в порядку статті 208 КПК України. Слідчі за процесуального керівництва Івана Франківської обласної прокуратури оголосили йому підозру за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України. Це умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Наразі призначено судово-медичну експертизу, а прокурори готують клопотання до суду про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Негода, що пронеслася Прикарпаттям, наробила чимало лиха. Через сильний вітер і зливу в області повалені дерева, пошкоджені покрівлі будівель, знеструмлені населені пункти. На Косівщині блискавка влучила в неповнолітню дівчину, її госпіталізували в стані середньої важкості. Про це повідомила на своїй сторінці голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. Зокрема, у Коломиї буревій також залишив по собі значні руйнування. Більше у прямій мові Христини Парцович, речниці головного управління ДСНС в Івано-Франківській області.
1: Через грози, сильні пориви вітру та інтенсивні опади впродовж вихідних рятувальники ліквідовували наслідки негоди. Лише 18 липня рятувальники здійснили 8 виїздів для ліквідації наслідків негоди. Під час проведення аварійно-рятувальних робіт було прибрано 8 повалених дерев, які перекривали проїжджі частини автомобільних доріг. За попередньою інформацією, внаслідок сильного вітру було пошкоджено покрівлю 3 будівель, а також 3 легкові автомобілі. Найбільше виїздів було зафіксовано у місті Коломия, де рятувальники ліквідували наслідки падіння дерев. Зокрема, дерево впало на проїжджу частину дороги, пошкодило припаркований автомобіль, а також частково покрівлю одноповерхової будівлі, яка не експлуатується. Крім того, рятувальники прибрали дерево, що впало на електричні дроти і створювало загрозу для людей та транспорту. Роботи з ліквідації наслідків негоди тривали і 19 липня. Зокрема, у селі Цуцилів Надвірнянського району працівники місцевої пожежної команди розрізали та прибрали дерево, що впало на автодорогу. Також у селі Велика Кам'янка Коломийського району рятувальники 7-ї державної пожежно-рятувальної частини прибрали дерево, яке перекривало рух транспорту. Окрім цього, через сильний вітер рятувальники ліквідували загрозу падіння елементів покрівель. У селі Жураки Богородчанської громади вони демонтували аварійні листи шиферу з даху місцевої гімназії. А в селі Грабовець аварійний металевий лист з покрівлі церкви Вознесіння Господнього, який міг становити небезпеку для людей. Завдяки оперативним діям підрозділів ДСНС вдалося швидко відновити безпечний рух на автомобільних дорогах, усунути потенційно небезпечні наслідки стихії. На щастя, травмованих та постраждалих немає. Закликаємо громадян бути особливо уважними під час ускладнення погодних умов. У період сильного вітру та грози не слід перебувати поблизу старих дерев, рекламних конструкцій, ліній електропередач, а також нестійких споруд. Дотримання елементарних правил безпеки допоможе уникнути небезпечних ситуацій та зберегти життя і здоров'я.
0: В Івано-Франківській області протягом минулого тижня рівень захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції знизився на майже 8%. Про це повідомили в Івано-Франківському центрі контролю та профілактики хвороб. За результатами моніторингу епідеміологічної ситуації за 29-й тиждень 26-го року в області зареєстрували 1169 випадків захворювання на ГРВІ, грип та COVID-19. Серед хворих 538 дітей віком до 17 років, що становить 46% від загальної кількості. Окрім того, на Прикарпатті зафіксували 4 випадки захворювання на COVID-19. Від початку 2026 року гірські рятувальники Івано-Франківщини здійснили 103 пошуково-рятувальні операції. За цей час вони врятували 86 людей, серед яких двоє дітей. Про це повідомили в головному управлінні ДСНС в Івано-Франківській області. За даними рятувальників, 38 туристів, серед яких двоє дітей, отримали травми під час перебування в горах. Усім постраждалим надали домедичну допомогу та передали медикам. У ДСНС зазначають, що найчастіше допомога потрібна туристам, які травмуються на маршрутах, губляться або недооцінюють складність походів. Більшості таких випадків можна було б уникнути, якби мандрівники ретельніше готувалися до подорожі. Рятувальники закликають перед виходом у гори перевіряти прогноз погоди, обирати маршрут відповідно до власної фізичної підготовки, мати зручне трекінгове взуття, теплий одяг, запас води, аптечку, заряджений телефон і павербанк. Наразі це вся інформація. На цей час ви слухаєте хвилю радіо СІА. Вам бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

0: Ну ось і вона – реклама.
1: Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона з тваринами для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас! Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно» – місце, де природа додає свято особливого настрою.
2: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс». Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
3: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це «Техноцентр» безкоштовно доставляє.
5: Магазин побутової техніки «Техноцентр». Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
4: Коломия, Чорновола, 2.
5: Велка. Ту «Техноцентр».

0: Промислова марка «Федик».
1: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
2: Хочеш отримати 2000 гривень від Pronto?
3: Тоді бери участь у Pronto-манії. Замовляй від 300 гривень та отримуй скреч-карти.
2: Збирай зелену, жовту та червону карти, відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
3: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку Pronto.
2: Акція діє до 31 липня.
0: MedLab
1: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
0: MedLab
1: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
0: MedLab
1: – це вигідно. На честь відкриття діє супер знижка мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
0: Поспішайте, Коломия театральна 28 або Шухевича 3В.
1: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
2: Ліцензія номер 57-1609 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Філе, ребра та ще більше акційних пропозицій цього тижня у Стефайно. Філе куряче охолоджене – 174 гривні за кілограм. Ребра свинячі м'ясні охолоджені – 199 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та обирайте свої улюблені продукти. Акція діє з 16 по 22 липня включно.
5: Стефайно, своїм на стіл.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.
6: Піймай промінь тепла. Радіосяйво. Радіосяйво.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на 21 липня. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! У вівторок на Івано-Франківщині мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 7-12 градусів тепла. Вдень 21-26 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 5-10 градусів тепла. Вдень 11-16 із позначкою плюс.
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Реклама.
1: Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай. Коломия Карпатська, 27. Знижки всім.
2: Пахлава! Цукрова вата!
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
4: Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.

0: території автостанції.
1: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
3: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес».
4: Комбо 1.
3: Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень.
4: Комбо 2.
3: Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень.
4: Смачний обід
3: чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
5: Експрес завжди по дорозі.
6: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа й усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає «Вілла Фамілія».
7: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини на радіо Сяйво, у студії Уляна Калин. Вітаю вас, незламні українці. Сьогодні Коломийська громада прощається із захисником, стрільцем, помічником гранатометника штурмового відділення штурмового батальйону 425-го полку «Скеля» солдатом Віталієм Надураком. Він став на захист батьківщини у травні 2024 року, помер 10 липня 2026 року. Чин похорону розпочнеться просто зараз о 10-й годині у церкві священномученика Йосифата Української греко-католицької церкви. Поховають захисника України на міському кладовищі. Щирі співчуття рідним та близьким, вічна пам'ять і вічна слава нашому герою. У російському Липецьку після оголошення ракетної небезпеки спалахнула пожежа в районі теплоелектроцентралі. Про це повідомляє Астра. Мешканці Липецька розповіли про вибухи та пожежу в регіоні з вечора. Оголошували ракетну небезпеку. Займання сталося на території міст ТЕС-2 та Новолипецький металургійний комбінат. Окрім того, велика пожежа виникла у Всеволожську Ленінградської області, яка, ймовірно, не пов'язана з атакою. За даними російського МНС, загорілася складсько-виробнича будівля на території індустріального парку «Ладога», де виготовляють полімерні матеріали. Площа пожежі сягнула 5900 квадратних метрів. На території промислового парку, зокрема, розташовані компанії «Терапласт», «Мікспласт» і «Центр радіаційних технологій». Також під удар вночі 21 липня до Російської Федерації потрапив і Білгород разом із регіональними населеними пунктами та містами. Над обласним центром та білгородською агломерацією йшов дощ із уламків збитих ракет, повідомили російські пабліки. Водночас відомо, що внаслідок атаки в деяких частинах міста зникло водопостачання, ймовірно, прильоти з енергетичної інфраструктури. Під час ракетного обстрілу Білгорода та округу ніхто не постраждав. Виконавча рада МВФ ухвалила рішення про виділення Україні нового кредитного у розмірі 690 мільйонів доларів. Про це повідомляє сайт МВФ. Цитую, результати України в рамках програми загалом задовільні. Усі кількісні критерії ефективності на кінець березня були виконані, хоча реалізацію деяких структурних реформ було відкладено, йдеться в заяві. Згідно із заявою, рада завершила огляд угоди з Україною про надання фінансування на 4 роки, що дозволило негайно виділити країні гроші. При цьому в МВФ уточнили, що влада погодилася на коригувальні заходи і переглянула терміни ключових реформ, підтвердивши свою відданість досягненню цілей у галузі фіскальної політики, управління, боротьби з корупцією, енергетичного та фінансового секторів. Також у заяві сказано, що з урахуванням нового траншу загальна сума виплат МВФ у рамках угоди становитиме вже 2,2 мільярди доларів. Посередники пропонують Ірану і США припинити вогонь на 10 днів, оскільки Дональд Трамп наближається до вирішального повороту у війні, де він може піти або на перемир'я, або на ескалацію. Про це пише Axios із посиланням на джерела. Представники США та Ізраїлю на сьогодні бачать два варіанти ситуації: нове 10-денне припинення вогню для відновлення Ормузької протоки або спільна військова кампанія штатів з Ізраїлем, аби Тегеран капітулював. Наголошується, що Трамп не прийняв рішення. На думку чиновників, наступні кілька днів визначать, який шлях буде обраний. Наразі це вся інформація на цей час. Ви слухаєте хвилю радіо Сяйво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

0: Міжбут?
1: Міжбут.
0: Міжбут – це де?
1: Це в Тулукові, на головній 19Б. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
2: Акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, яка який довіряють.
3: Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
4: А зараз холодні новини від Майами.
5: Тільки у Майамі молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
4: А хочеш чогось особливого?
5: В асортименті великий вибір сиропів. Майамі, обирай свій смак молочного коктейля.

0: Пиво марка «Федик».
1: Двері відкрились і літо впустили. Знижки гарячі до нас запросили. Це те, про що мріяли безліч людей. Акційний сезон в галереї дверей. Поспішайте, величезний вибір вхідних та міжкімнатних дверей, а також вікна за гарячими цінами цього літа. Заходьте коло мої, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільде, біля місцевого РАЦУ.
2: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно.
3: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
1: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні. Стабільно, офіційно, в команді. Звертайся, Коломия Няньовського, 55.
3: Телефонуйте 067-313-44-04. 067-313-44-04.
1: А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
4: Обираєш заклад, у якому здобуватимеш вищу освіту? Мрієш про якісне навчання, активне дозвілля та можливість реалізації? З університетом Короля Данила можна мати це все. У нас більше 20 актуальних та затребуваних на ринку праці спеціальностей, викладачі практики та сучасна матеріальна база. Університетське життя в УКД – це активне студентське дозвілля, міжнародні програми обміну та можливості стажування і працевлаштування у провідних компаніях. Приєднуйся до нас у соцмережах та дізнавайся першим про всі можливості навчання. Університет Короля Данила. Простір формування успішних.
5: Філе, ребра та ще більше акційних пропозицій цього тижня у Стефайно. Філе куряче охолоджене – 174 гривні за кілограм. Ребра свинячі м'ясні охолоджені – 199 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та обирайте свої улюблені продукти. Акція діє з 16 по 22 липня включно.
6: Стефайно, своїм на стіл.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах. Копчений чи копчений? Як правильно? Правильно, копчений.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на 21 липня. В студії Михайло Терновецький. Вітаю! У вівторок на Івано-Франківщині мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 7-12 градусів тепла. Вдень 21-26 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 5-10 градусів тепла. Вдень 11-16 із позначкою плюс.
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.
0: Соціальна реклама.
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.
4: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на Радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре.

0: вона – реклама. Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал – ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
1: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон «Світла».
4: Бістро Експрес з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
5: Експрес завжди по дорозі.
6: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці «Люксор» неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
7: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
6: Оптика «Люксор». Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
8: Хочеш отримати 2000 гривень від Pronto?
9: Тоді бери участь у Pronto-манії. Замовляй від 300 гривень та отримуй скреч-карти.
8: Збирай зелену, жовту та червону карти. Відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
9: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку Pronto.
8: Акція діє до 31 липня.
10: MedLab.
3: Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
10: MedLab.
3: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
10: MedLab.
3: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
10: Поспішайте. Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
3: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
7: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Філе, ребра та ще більше акційних пропозицій цього тижня у Стефайно. Філе куряче охолоджене – 174 гривні за кілограм. Ребра свинячі м'ясні охолоджені – 199 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та обирайте свої улюблені продукти. Акція діє з 16 по 22 липня включно.
12: Стефайно, своїм на стіл.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини на радіо Сяйво у студії Уляна Калан. Вітаю вас, незламні українці. Сьогодні Коломийська громада прощається із захисником, стрільцем, помічником гранатометника штурмового відділення штурмового батальйону 425-го полку «Скеля» солдатом Віталієм Надураком. Він став на захист батьківщини у травні 2024 року, помер 10 липня 2026 року. Поховають захисника України на міському кладовищі. Щирі співчуття рідним, близьким, вічна пам'ять і вічна слава нашому герою. Росія атакувала регіони України, є загиблі та поранені. Українська ППО знешкодила 46 із 58 російських БПЛА. На Сумщині росіяни завдали серії ударів по місту та атакували рятувальників, поки ті намагалися гасити пожежу в торговельному центрі «Епіцентр», передає ДСНС. Цитую, через ворожий обстріл виникла масштабна пожежа в торговельному центрі. Щойно рятувальники розпочинали гасіння, ворог завдав повторних ударів. Під час однієї з атак знищено службовий автомобіль та один транспортний засіб, ДСНС пошкоджено. Йдеться у повідомленні. Судячи із опублікованих фото, у Сумах окупанти атакували будівельний гіпермаркет «Епіцентр». Пожежу ліквідували. Окрім того, реактивний БПЛА окупантів влучили у 9-поверховий житловий будинок. Загоряння виникло на першому поверсі. Рятувальники евакуювали мешканців багатоповерхівки. Внаслідок удару травмовано 6 людей, серед них 4 дитини. Ситуація на Херсонщині. В результаті удару російського безпілотника по автівці в Херсоні загинула співробітниця Херсонської ОВА. Йдеться у повідомленні керівника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна. Цитую, близько 7:45 російські окупанти атакували впівдроном автівку в центральному районі Херсона. Через влучання ворожого безпілотника травми несумісні з життям отримала жінка. Особу загиблої встановлюють. Пізніше Кудін уточнив, що загинула 45-річна співробітниця Херсонської ОВА. У Харкові внаслідок російських атак FPV-дронами та БПЛА увечері 20 липня та вночі 21 липня постраждали 5 людей, повідомили у Телеграм Харківська обласна прокуратура. За даними слідства, 20 липня близько 22:25 FPV-дрон влучив припаркований автомобіль в Шевченківському районі Харкова. Постраждалих немає. А вже о 23:15 ще один FPV-дрон влучив у паливороздавальну колонку на території автозаправки. Правної станції в цьому районі. Також Росія атакувала Чернігів безпілотниками. Зафіксоване влучання в адміністративну будівлю. Поранена людина, повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Бережинський, повідомив у телеграм-каналі. Загалом у ніч на 21 липня російські війська атакували Україну 58 безпілотниками різних типів. Сили ППО знешкодили 46 ворожих дронів, передають повітряні сили Збройних сил України. Цитую, станом на 8 годину ранку протиповітряною обороною збито, подавлено 46 ворожих БПЛА типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз», баражуючи боєприпаси «Бандероль» та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 8 ударних БПЛА на 7 локаціях, йдеться у повідомленні. Загалом у ніч на 21 липня противник атакував 58 ударними БПЛА типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз», «Бандероль», дрони-імітатори пародія із напрямків Курськ, Орел, Донецьк, Гвардійське, Крим. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотні системи, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп провів розмову з новим британським прем'єр-міністром Енді Бернемом, під час якої вони домовилися про особисту зустріч та обговорили двосторонні відносини. Про це він повідомив у своїй соцмережі. Цитую, я мав дуже гарну розмову з новим прем'єр-міністром Сполученого Королівства. Ми обговорили багато тем, зокрема чудові відносини з Великою Британією. Ми зустрінемось найближчим часом для обговорення тем, що становлять взаємний інтерес, оголосив Трамп. Американський лідер додав, що вони з Бернемом також торкнулися тему видобутку нафти на Північному морі, торгівлі, розмінування Ормузької протоки, зокрема. Наразі це всі новини. Станом на цю годину ви слухаєте хвилю радіо Сяйво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

0: Реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19Б. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
1: Плануєш ремонт? Завітай в «Будмікс». Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. «Будмікс», Карпатська, 27. Знижки всім.
2: Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас. Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.
3: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.

0: коли точка.
1: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
2: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
1: Коломия, Чорновола 2.
2: Welcome to Техноцентр.

0: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста в Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину Най-Най.
1: Обираєш заклад, у якому здобуватимеш вищу освіту? Мрієш про якісне навчання, активне дозвілля та можливість реалізації? З університетом Короля Данила можна мати це все. У нас більше 20 актуальних та затребуваних на ринку праці спеціальностей, викладачі практики та сучасна матеріальна база. Університетське життя в УКД – це активне студентське дозвілля, міжнародні програми обміну та можливості стажування і працевлаштування у провідних компаніях. Приєднуйся до нас у соцмережах та дізнавайся першим про всі можливості навчання. Університет Короля Данила. Простір формування успішних.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: вона – реклама.
1: Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, який довіряють. Ви майстер і займаєтесь ремонтами? Магазин «Будова» пропонує вигідну співпрацю та дарує постійну оптову знижку для наших партнерів. Завітайте! Коломия, магазин «Будова», Миколайчука, 23А. Почніть заробляти більше вже сьогодні.
2: Баклава! Цукрова вата!
3: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до днів морозива в Україні! Генеральний партнер – компанія «Рудь».
1: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин, вигідні знижки, доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.

0: марка «Федик».
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
2: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5 тисяч гривень кожному новому працівнику. Леоні. Стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломияньовського 55.
3: Телефонуйте 067-313-44-04.
2: А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
4: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є Вілла Фамілія. Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. Вілла Фамілія – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
5: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. І зараз зі знижками до 15%. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
3: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
6: Акція триває до кінця липня.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини Прикарпаття в ефірі у студії Радіо Осяєва Уляна Калан. Вітаю вас, незламні українці. Сьогодні Коломийська громада прощається із захисником, стрільцем, помічником, гранатометника штурмового відділення штурмового батальйону 425-го полку «Скеля» солдатом Віталієм Надураком. Він став на захист батьківщини у травні 2024 року, помер 10 липня 2026 року. Щирі співчуття рідним та близьким, вічна пам'ять і вічна слава нашому герою. СБУ запобігла подвійному терористичному акту, який російські спецслужби планували здійснити у центрі Івано-Франківська. Агент Росії мав підірвати саморобну вибухівку біля житлового комплексу, а після прибуття екстрених служб здійснити повторний удар. Про це повідомляє СБУ. За даними СБУ, ворог планував здійснити подвійний вибух у дворі житлового комплексу в центральній частині міста. Основною метою атаки було не лише завдати шкоди цивільному населенню, а й уразити правоохоронців та представників екстрених служб, які мали прибути після першого вибуху. Перший вибух мав статися шляхом дистанційної активації саморобного вибухового пристрою. Його планували розмістити на паркувальному майданчику біля житлового комплексу серед цивільних автомобілів. Після першої атаки російські куратори планували завдати другого удару у момент, коли на місце події прибули мешканці будинку, правоохоронці, медики та рятувальники. Другу вибухівку мали підірвати дистанційно, щоб збільшити кількість постраждалих серед людей, які реагували на перший вибух. Як встановили СБУ, підготовкою злочину займався місцевий мешканець Івано-Франківська. За даними слідства, чоловік потрапив у поле зору російських спецслужб через пошук легких заробітків у телеграм-каналах. Після контакту з представниками Росії він отримав інструкцію щодо підготовки теракту. Дзвін надії пролунав у Коломиї. Родини безвісти зниклих і полонених захисників та небайдужі мешканці громади долучилися до всеукраїнського флешмобу біля стіни надії. Вони символічно дзвонили у дзвіночки, нагадуючи про тих, хто досі не повернувся додому. Після акції учасники вирушили на прощання із загиблим військовослужбовцем Романом Пискором, а згодом до середмістя, де провели традиційну акцію на підтримку військовополонених і безвісти зниклих.
3: Це наш крик. Це крик душі.
4: Майже сотня портретів. За кожним історія людини, яка не повернулась додому. Біля стіни надії у Коломиї зібрались родини військовополонених, безвісти зниклих, захисників та захисниць і небайдужі мешканці громади. У руках невеличкі дзвіночки із синьо-жовтими стрічками. Символічним передзвоном учасники акції долучились до всеукраїнського флешмобу «Дзвін надії», розповідає Надія Коцаба, керівниця громадського об'єднання «Зниклі не забуті». Вона каже, такі зустрічі – це спосіб не дозволити суспільству забути про тих, кого досі чекають удома. Кожен дзвін, кожен плакат і кожен портрет – нагадування, що боротьба за повернення українських захисників триває.
5: Тобто дзвін за тих, кого зараз немає поруч, за тих, хто у невідомості, і за тих, хто у серцях рідних тих, кого болить, кого хто чекає та вірить. Близько 100, тому що ця цифра коливається, бо на превеликий жаль ми маємо повернення героїв на щиті, і одні фото знімаються, інші додаються. Війна триває, цей важкий час триває, хлопці знаходяться в статусах безвісти зниклих за особливих обставин. І тому такої чіткої цифри ми не можемо сказати, тому що якщо станом на вчора їх ніби вже трошки зменшилося, але виготовилися нові і доповнилися.
4: Для Марії Флейчук із Шепарівців ця акція – ще одна можливість нагадати про свого сина Василя. Майже рік тому бойовий медик 158-ї окремої механізованої бригади зник безвісти під час виконання бойового завдання на Луганщині, розповідає його мама.
6: Рідна його точка – це Луганська область, Сватівський район, село Новий Горок. 26-го буде рік, як про нього нема ніякої чутки, ніяк зник безвісти, де він. Прошу повернути його мені, як мама. Материнське серце чекає на нього. Сил і не вистачає чекати, визирати, яку вісточку принесуть, чого хату минають. Всіх привозять, а його нема. Його немає, і коли буде, я не знаю. І що чекати?
4: У невідомості вже майже 4 роки живе і родина Євдокії Михалків. Її син Олег, військовослужбовець 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс», зник безвісти восени 2022 року під Бахмутом. Відтоді, каже жінка, жодної звістки про нього родина так і не отримала.
7: Пішов перший тиждень війни, сам добровільно, 3 березня. Пройшов Київщину, Житомирщину, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, 4 місяці під Бахмутом. Олег Михайлов, 10-та бригада, головний сержант, я мама.
8: Давно зник безвісти?
7: 8 жовтня 22-го року, вже буде 4 роки. Це ще вагнерівці там були тоді. Боже, їх 5 не вийшло з бою, побратимів. Одного, правда, повернули останки і похоронили у 24-му році, а про цих не відомо нічого.
8: Нічого, ви жодної інформації
7: не маєте? Ні, ніякої. Всюди подавали. В координаційному штабі є свій електронний кабінет. Нічого. Ще десь надія теплиться, знаєте, ще думаєш, може і краще буде.
4: Після спільного передзвону учасники залишили дзвіночки біля портретів своїх рідних як символ віри, що одного дня вони повернуться додому. Цього ж дня родини долучились до прощання із загиблим військовослужбовцем Романом Пискором. А згодом вирушили до середмістя Коломиї, де провели традиційну акцію на підтримку військовополонених і безвісти зниклих.
2: Медична допомога стає ближчою до мешканок найвіддаленіших куточків Івано-Франківщини. На Прикарпатті продовжує активну роботу мобільна акушерсько-гінекологічна бригада. Фахівці регулярно виїжджають у села, аби жінки мали змогу безкоштовно пройти сучасне обстеження, зробити УЗД та отримати фахову консультацію. І все це без необхідності їхати до Коломиї чи Івано-Франківська. Як відбуваються такі виїзні прийоми та чому вони важливі? Слухайте далі.
9: Автомобіль мобільної бригади приїжджає у Сопів. Лікарі вивантажують обладнання. Жінки вже чекають на прийом біля місцевої амбулаторії.
10: Навіть дуже добре.
11: Я перепрошую. Ходіть зі мною.
9: Так просто скажіть, що це там добре, що приїжджає.
11: Я дуже радію, що в нашому селі наше село таке розвинене і приїжджають різні бригади лікарів. Що не всі мешканці села зможуть собі дозволити поїхати в місто на огляд і або й заплатити гроші, тому що зараз така ситуація, що не всі мають можливість. Тому селяни дуже радіють, що в селі є така можливість прийти до лікарів.
12: Звичайно, це дуже зручно, особливо репродуктивне здоров'я для кожної жінки, тому це є зручно і кожен має дбати про своє здоров'я.
9: Якісна медицина відразу біля дому. Для багатьох мешканок сільської місцевості поїздка до гінеколога в місто нерідко відкладається на потім через брак часу, транспортні труднощі чи побутові клопоти. Саме щоб розв'язати цю проблему, селами краю курсує мобільна акушерсько-гінекологічна бригада.
13: Я вважаю це просто ідеальним. Ініціатива, можу вам навести такий прекрасний приклад. Звернулася до нас жінка, молода, 26 років. Вона не могла завагітніти протягом 6 років. Ми діагностували кісту. Після цього ми провели вдалу лапароскопічну кістектомію в умовах гінекологічного відділення. І на даний час жінка є вагітна і перебуває на обліку. Я думаю, це позитивно. Також є дуже багато таких випадків. Наприклад, також були 2 сестри. Нещодавно ми діагностували в обох поліпи, провели гістероскопію також у гінекологічному відділенні, і обоє здорові.
9: Головна мета медиків виїзної бригади – це профілактика і ранні виявлення патологій. Багато жінок не відвідують лікаря роками. Під час виїзних прийомів вони проводять огляд, беруть необхідні аналізи, проводять УЗД-діагностику. Якщо виявляють якісь порушення, одразу направляють на подальше лікування чи додаткове обстеження.
10: До мене на прийом приходить жінка біля 40 років, яка ні разу не робила УЗД молочних залоз. І попросила, зробіть мені, будь ласка, бо я ні разу не робила. Роблю я їй УЗД, знаходиться онкопухлина в лівій груді. Молода жінка, 40 років. Відправляємо на біопсію. Через півтора тижня, це все підтверджує, через півтора тижня вона приходить до мене. Каже, можна знову до вас на груди? Я кажу, можна? Кажу, але я вас не пам'ятаю. Вона каже, я вже у вас була, то це, вона знімає хусточку, ножа лиса. Їй підтвердили карциному, так. І їй дали 10 хімій пройти. І після того вона аж тоді зможуть її прооперувати. І ще невідомо, яка буде тактика лікувань. Тому жінки обов'язково груди, гінеколог, щитовидна, внутрішні органи, нирки. Не кожен знає, що є камінь нирки. Раз у рік. Не дурний придумав колись проходити про.

0: виїзди мобільною акушерською гінекологічною бригадою не тільки у фельдшерсько-акушерські пункти, лікарські амбулаторії, пункти здоров'я Коломийського району, а й по цілій Івано-Франківській області. В склад виїзної мобільної бригади входить лікар-акушер-гінеколог, лікар ультразвукової діагностики та медична сестра. Під час виїздів ми проводимо гінекологічні огляди безкоштовно, ультразвукові дослідження, проводимо допологове, післяпологове консультування, консультування з приводу контрацепції, консультування після домашнього насильства, а також проводимо швидкі тести на СНІД, гепатит Б, С і визначаємо рівень глюкози у крові. З початку 2026 року за 6 місяців наші спеціалісти здійснили 98 виїздів і провели близько 1800 ультразвукових досліджень та 1745 гінекологічних оглядів. Всі послуги нашими фахівцями є безкоштовні, всі витратні матеріали є безкоштовні. Запорука жіночого здоров'я – це профілактичний гінекологічний огляд один раз на рік. Так само і УЗД органів малого тазу один раз на рік. Жінки можуть собі прийти в будь-який час, їх повідомляють у вайбер-групах медики ФАПів, амбулаторії, і вони можуть прийти в будь-яку хвилину обстежитися і отримати потім всі свої результати на руки.
1: Такі виїзди вдається здійснювати у співпраці з іноземними та українськими партнерами. Вони кажуть, підтримують усі ініціативи, пов'язані зі здоров'ям українців.
2: Ми є імплементаційними партнерами фонду ООН в галузі народонаселення України. Ми координуємо роботу мобільних бригад в 13 регіонах, 12 областях України. І одна із них – це Івано-Франківська. І сьогодні ми знаходимося на виїзді, скажімо, такому візиті якраз з мобільної бригади. Дуже важливий напрямок і взагалі діяльність цієї бригади, їх бригад, тому що якби це, напевно, можливо, один із можливостей для жінок пройти такий огляд в умовах війни, в умовах економічної кризи, загальної гуманітарної кризи. Це дуже важливо і це необхідно робити.
1: Мобільна бригада працює за заздалегідь узгодженим графіком. Про час та місце наступних виїздів мешканців громад інформують через старостати та сімейних лікарів. Також уся оновлена інформація є на сторінці у Фейсбук Коломийського пологового будинку. Медики закликають жінок не нехтувати своїм здоров'ям та користуватися можливістю пройти плановий огляд.
3: Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте хвилю радіо «Сяй». Вам бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

0: мир. Навпроти Ощадбанку. Все найкраще дітям. Все найкраще в банді.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
3: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.
5: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
6: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес». Комбо 1 – суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень. Комбо 2 – салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень. Смачний обід чи легкий перекус – що бажаєте, обирайте ви.
4: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
7: Філе, ребра та ще більше акційних пропозицій цього тижня у «Стефайно». Філе куряче охолоджене – 174 гривні за кілограм. Ребра свинячі м'ясні охолоджені – 199 гривень за кілограм. Завітайте до «Стефайно» та обирайте свої улюблені продукти. Акція діє з 16 по 22 липня включно.
8: «Стефайно» своїм на стіл.
4: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Лише раз на 100 років небо народжує 2 людей з однією душею і відпускає їх у чистий, вільний політ. Нам пощастило. Я люблю тебе.

0: Реклама. Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
1: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
2: Баклава! Цукрова вата!
3: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: А зараз холодні новини від Майами.
5: Тільки у Майами молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
4: А хочеш чогось особливого?
5: В асортименті великий вибір сиропів. Майами, обирай свій смак молочного коктейля.
0: Двері відкрились і літо впустили. Знижки гарячі до нас запросили. Це те, про що мріяли безліч людей. Акційний сезон в галереї дверей. Поспішайте, величезний вибір вхідних та міжкімнатних дверей, а також вікна за гарячими цінами цього літа. Заходьте Коломиї, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого Рацу.
6: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте. Коломия, вулиця Майданського, 12, або в інстаграм. Астін.
7: Хочеш отримати 2000 гривень від Пронто?
8: Тоді бери участь у Пронтоманії. Замовляй від 300 гривень та отримуй скреч-карти.
7: Збирай зелену, жовту та червону карти, відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
8: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку Пронто.
7: Акція діє до 31 липня.
6: Медлаб.
0: Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
6: Медлаб.
0: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
6: Медлаб.
0: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
6: Поспішайте. Коломия Театральна, 28, або Шухевича, 3В.
0: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
9: Ліцензія номер 5716-09 від 20.11.2014 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Філе, ребра та ще більше акційних пропозицій цього тижня у Стефайно. Філе куряче охолоджене – 174 гривні за кілограм. Ребра свинячі м'ясні охолоджені – 199 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та обирайте свої улюблені продукти. Акція діє з 16 по 22 липня включно.
11: Стефайно, своїм на стіл.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

поруч у слави мого життя мета. Від її дотику душа злітає, наче птах. Мило, як ти там, скоро побачимось з тобою у фейстайм.

В ефірі новини на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Сьогодні Коломийська громада попрощалась із захисником, стрільцем, помічником, гранатометника штурмового відділення штурмового батальйону 425-го полку «Скеля» солдатом Віталієм Надураком. Він став на захист батьківщини у травні 2024 року, помер 10 липня 2026 року. Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять і слава герою!

0: Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський може найближчим часом залишити посаду. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє британське видання The Guardian. За інформацією видання, питання його заміни вже вирішується. Серед можливих кандидатів називають командувача Об'єднаних сил Михайла Драпатого. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає. Оболонський районний суд Києва засудив 6 людей за злочини проти учасників Революції Гідності. Про це повідомили в офісі генерального прокурора. Серед засуджених – колишній командир київського «Беркута», троє правоохоронців і двоє координаторів «Тітушок». Суд встановив, що у січні 2014 року вони незаконно затримували протестувальників, застосовували до них силу та фабрикували кримінальні справи. Колишнього командира «Беркута» засудили до 10 років ув'язнення. Інші обвинувачені отримали від 7 до 8 років позбавлення волі. Також колишніх правоохоронців позбавили спеціальних звань і права працювати в правоохоронних органах. Уночі біля узбережжя Румунії зазнав ураження танкер «Газ Лізбон», який перевозив пропан. Про це повідомив президент Румунії Нікуш Ордан. За його словами, екіпаж евакуювали. На борту були троє поранених, усіх моряків доправили на берег. Танкер прямував з Єгипта до українського порту Рені. Румунська влада з'ясовує обставини інциденту. Президент країни заявив, що атака, ймовірно, пов'язана з війною Росії проти України. Новий прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем призначив канішку Нараяна міністром з питань штучного інтелекту. Про це повідомляє Bloomberg. Раніше Нараян працював молодшим міністром і відповідав за штучний інтелект та безпеку в інтернеті. На новій посаді він керуватиме цим напрямом на рівні уряду. Велика Британія стала не першою країною Великої Сімки, яка запровадила таку посаду. Раніше міністрів з питань штучного інтелекту призначили також Франція та Канада.
1: Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, якій довіряють.
1: Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона з тваринами для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас в село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно» – місце, де природа додає свято особливого настрою.
2: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
3: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».

0: коплю.
1: Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268 А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла.
2: Бістро Експрес з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
3: Експрес завжди по дорозі.
4: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. І зараз зі знижками до 15%. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
5: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
6: Акція триває до кінця липня.
1: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста. Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на 21 липня. В студії Михайло Терновецький. Вітаю! У вівторок на Івано-Франківщині мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 7-12 градусів тепла, вдень 21-26 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 5-10 градусів тепла, вдень 11-16 із позначкою плюс.
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Реклама.
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт.

0: пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай. Коломия Карпатська, 27. Знижки всім.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок. Плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
3: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
4: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
6: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
5: Коломия, Чорновола 2.
6: Велка, ту Техноцентр.
7: Якщо профіль, то велка, якщо вікна, то вікно плюс.
0: Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.
8: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо. Оптика твого міста. Коломия, Мазепа 79Б.
9: Біля магазину Най-Най.
10: Філе, ребра та ще більше акційних пропозицій цього тижня у Стефайно. Філе куряче охолоджене – 174 гривні за кілограм. Ребра свинячі м'ясні охолоджені – 199 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та обирайте свої улюблені продукти. Акція діє з 16 по 22 липня включно.
11: Стефайно, своїм на стіл.
12: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Росія 3 дні поспіль атакувала газовидобувні об'єкти Нафтогазу на Харківщині. Ройтерс повідомляє, мер Нью-Йорка заговорив про арешт Нетаньяху. Трамп відреагував, а Литва очікує, що НАТО розгорне в країні додаткові сили у разі провокацій РФ. Про ці та інші новини вже за мить на Сяйво.
1: Я тобі стебло.

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.

в ефірі новини на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Сьогодні Коломийська громада попрощалась із захисником, стрільцем, помічником гранатометника штурмового відділення штурмового батальйону 425-го полку «Скеля» солдатом Віталієм Надураком. Він став на захист батьківщини у травні 2024 року, помер 10 липня 2026 року. Щирі співчуття рідним та близьким, вічна пам'ять і слава герою!

Російські війська протягом 3 днів атакували об'єкти газовидобутку «Нафтогазу» на Харківщині. Про це повідомили в компанії. Внаслідок одного із ударів сталася пожежа, яку загасили рятувальники. Через пошкодження обладнання один із видобувних об'єктів довелося зупинити, що призвело до скорочення видобутку газу. У «Нафтогазі» зазначило, що під час атак працівники перебували в укриттях і не постраждали. Українські ударні дрони середньої дальності почали завдавати ударів по російських шляхах постачання далеко від лінії фронту. Про це повідомляє Business Insider. За даними видання, безпілотники можуть уражати військові цілі на відстані до 300 кілометрів. Це ускладнює логістику російських військ і порушує постачання їхніх підрозділів. Українські військові зазначають, що застосування таких дронів швидко розширюється і є одним із пріоритетів на фронті. Президент США Дональд Трамп заявив, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу не заарештують під час його візиту до Сполучених Штатів. Про це повідомляє Reuters. Так, Трамп відреагував на заяву мера Нью-Йорка, який сказав, що місто вивчає можливість виконання ордера Міжнародного кримінального суду на арешт Нетаньягу. У відповідь Трамп наголосив, що за жодних обставин арешту ізраїльського прем'єра на території Сполучених Штатів Америки не буде. Росія запустила другу партію супутників «Рассвіт», які мають стати аналогом «Старлінг». Про це повідомив радник президента України з питань розвитку технологій у сфері оборони Сергій Безкреснов. За його словами, зараз на орбіті перебуває близько 40 таких супутників. Водночас вони ще не сформували повноцінне угрупування. Безкреснов зазначив, що для використання цих супутників у військових цілях Росії знадобляться сотні апаратів. Для порівняння, у системі «Старлінг» компанії SpaceX перебувають тисячі супутників. Литва заявила, що розраховує на додаткову підтримку НАТО у разі посилення російських провокацій. Про це повідомив радник президента країни з питань нацбезпеки Дейвідас Матульоніс. За його словами, якщо загроза стане критичною, альянс може розгорнути в Литві додаткові війська та засоби протиповітряної оборони. Водночас Матульоніс наголосив, що наразі ознак підготовки Росії до вторгнення на територію країн НАТО немає. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Привезти чи привезти? Як правильно? Правильно, привезти. Ну ось і вона, реклама.
1: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
2: Баклава! Цукрова вата!
3: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер – компанія «Рудь».

0: Марка Федик.
1: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
1: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5 тисяч гривень кожному новому працівнику. Леоні. Стабільно, офіційно, в команді. Звертайся, Коломия Няньовського, 55.
3: Телефонуйте 067-313-44-04. 067-313-44-04.
1: А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
4: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці «Люксор» неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
5: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
4: Оптика «Люксор». Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Обираєш заклад, у якому здобуватимеш вищу освіту? Мрієш про якісне навчання, активне дозвілля та можливість реалізації? З університетом Короля Данила можна мати це все. У нас більше 20 актуальних та затребуваних на ринку праці спеціальностей, викладачі практики та сучасна матеріальна база. Університетське життя в УКД – це активне студентське дозвілля, міжнародні програми обміну та можливості стажування і працевлаштування у провідних компаніях. Приєднуйся до нас у соцмережах та дізнавайся першим про всі можливості навчання. Університет Короля Данила. Простір формування успішних.
1: «Ювін Протект» розширює виробництво в Нижньому Вербіжі та запрошує на роботу фахівців з пошиву. Досвід маєш? Чекаємо тебе. Досвіду немає? Навчимо. Конкурентна зарплата, офіційне працевлаштування, комфортні умови та дружній колектив. Спробуй себе вже зараз. Записуйся на пробний робочий день за телефоном 098-944-2571. Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: Суцільна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.
2: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре.

0: погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на середу. В студії Михайло Терновецький. Вітаю! 22 липня на Івано-Франківщині мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 7-12 градусів тепла. Вдень 19-24 із позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура вночі 5-10 градусів тепла, вдень 10-15 із позначкою «плюс».
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.
3: Радіо «Сяйво». Радіо «Сяйво».

0: Ну ось і вона – реклама.
1: Акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, яка який довіряють.
2: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочки,

0: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні – стабільно, офіційно, в команді. Звертайся коло Майяньовського, 55.
1: Телефонуйте 067-313-44-04. 067-313-44-04.
0: А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
2: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес». Комбо 1. Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень. Комбо 2. Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень. Смачний обід чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
0: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
3: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа і усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія.
0: Ювін Протект розширює виробництво в Нижньому Вербіжі та запрошує на роботу фахівців з пошиву. Досвід маєш? Чекаємо тебе. Досвіду немає? Навчимо. Конкурентна зарплата, офіційне працевлаштування, комфортні умови та дружній колектив. Спробуй себе вже зараз. Записуйся на пробний робочий день за телефоном 098 944 25 71.
1: MedLab
0: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
1: MedLab
0: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
1: MedLab
0: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
1: Поспішайте. Коломия театральна, 28 або Шухевича, 3В.
0: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
4: Ліцензія номер 57-1609 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Філе, ребра та ще більше акційних пропозицій цього тижня у Стефайно. Філе куряче охолоджене – 174 гривні за кілограм. Ребра свинячі м'ясні охолоджені – 199 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та обирайте свої улюблені продукти. Акція діє з 16 по 22 липня включно.
6: Стефайно своїм на стіл.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай.

На мій погляд, людину просто вбили. Лубінець повідомив про 4 випадки смертей у ТЦК. Сили оборони уразили російську РЛС «Бусоль-С», склади та пункти управління БПЛА. А за інформацією Wall Street Journal, НАТО зіткнулося з нестачею бавовни для виготовлення пороху. Про ці та інші новини вже за мить на Сяйво.

в ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Сьогодні Коломийська громада попрощалась із захисником, стрільцем, помічником гранатометника штурмового відділення штурмового батальйону 425-го полку «Скеля» солдатом Віталієм Надураком. Він став на захист батьківщини у травні 2024 року, помер 10 липня 2026 року. Щирі співчуття рідним та близьким, вічна пам'ять і слава герою!

Івано-Франківську правоохоронці запобігли теракту, який, за даними слідства, готував місцевий житель за завданням російських спецслужб. Чоловік виготовив 2 саморобні вибухові пристрої та планував залишити їх у дворі житлового комплексу в центрі міста. Правоохоронці викрили його ще на етапі підготовки. Як повідомляє прокуратура, агента вдалося перевербувати, після чого він діяв під контролем українських спецслужб. За версією слідства, вибухи мали статися у вечірній час, а один із них – після прибуття екстрених служб на місце події. Операцію провели співробітники СБУ, Нацполіції та обласної прокуратури. Усі обставини справи зараз розслідують. У Калуші розслідують дії поліцейського, який застрелив собаку після нападу на дитину. Інцидент стався 17 липня на вулиці Стуса. За даними поліції, собака без повідка та намордника вкусив 11-річного хлопця. Дитина отримала травми ноги. У поліції кажуть, що на власника тварини раніше вже скаржилися мешканці, а його неодноразово притягували до відповідальності за порушення правил утримання собаки. Після події жителі міста вийшли на акцію під райвідділом поліції. Вони вимагали перевірити, чи законно правоохоронець застосував зброю. Представниця організації «Дім сірка» Наталія Когут вважає, що поліцейський перевищив повноваження, адже, за її словами, у момент пострілу собака вже не становив загрози. У поліції заявляють, що діяли відповідно до закону, який дозволяє застосувати зброю для знешкодження тварини, якщо вона загрожує життю чи здоров'ю людей. Службове розслідування має тривати до 15 днів і встановити правомірність дій правоохоронців. Євгена Мамайчука призначили керівником Івано-Франківського обласного ТЦК та СП. Рішення про призначення ухвалило Вище військове командування. Інформацію підтвердили в обласному територіальному центрі комплектування. До цього Мамайчук виконував обов'язки начальника Івано-Франківського ТЦК та СП із грудня 2025 року. Раніше він очолював Донецький обласний територіальний центр комплектування. Євген Мамайчук родом із Маріуполя. У Хотіні близько 70 дітей взяли участь у християнському таборі «Веселі канікули з Богом». Табір при парафії Святого Миколая у Калуші тривав із 13 до 19 липня. Діти з місцевої громади та сусідніх сіл разом молилися, гралися та брали участь у різних активностях. Це вже 7-й рік поспіль, коли у Хотіні організовують такі канікули для дітей. Учасники вивчали Святе Письмо, відвідували богослужіння та проводили час із аніматорами. Завершили табір традиційним святом вареника. Діти співали, а організатори підготували частування. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: А зараз холодні новини від Майамі.
5: Тільки у Майамі молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
4: А хочеш чогось особливого?
5: В асортименті великий вибір сиропів. Майамі. Обирай свій смак молочного коктейля.
1: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин, вигідні знижки, доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
2: Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.
6: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
7: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. І зараз зі знижками до 15%. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
1: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває до кінця липня.
8: Хочеш отримати 2000 гривень від Пронто?
9: Тоді бери участь у Пронтоманії. Замовляй від 300 гривень та отримуй скреч-карти.
8: Збирай зелену, жовту та червону карти. Відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
9: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку Пронто.
8: Акція діє до 31 липня.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Радіо Сейво ФМ.
1: Щось вранці виїхав, чую запах палива. Напевно, щось недобре. Ти можете передивитися?
2: Так, звичайно, зараз покличу майстра. Тамара!

0: тобі не Свєта, я Тамара.
1: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
2: В ефірі прогноз погоди на середу. В студії Михайло Терновецький. Вітаю! 22 липня на Івано-Франківщині мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 7-12 градусів тепла. Вдень 19-24 із позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура вночі 5-10 градусів тепла, вдень 10-15 із позначкою «плюс».
1: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
3: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, який довіряють.
1: Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат, як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити. Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас! Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.
2: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
1: Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон «Світла».
0: «Вікно Плюс» – офіційний партнер компанії «Века». Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. «Вікно Плюс» – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
1: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста в Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину «Най-Най».
3: Філе, ребра та ще більше акційних пропозицій цього тижня у «Стефайно». Філе куряче охолоджене – 174 гривні за кілограм. Ребра свинячі м'ясні охолоджені – 199 гривень за кілограм. Завітайте до «Стефайно» та обирайте свої улюблені продукти. Акція діє з 16 по 22 липня включно.
4: «Стефайно» своїм на стіл.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

На мій погляд, людину просто вбили. Лубінець повідомив про 4 випадки смертей у ТЦК. Сили оборони уразили російську РЛС, Бусоль-С, склади та пункти управління БПЛА. А за інформацією Wall Street Journal, НАТО зіткнулося з нестачею бавовни для виготовлення пороху. Про ці та інші новини вже за мить на Сяйво.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.

в ефірі новини на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Сьогодні Коломийська громада попрощалась із захисником, стрільцем-помічником гранатометника штурмового відділення штурмового батальйону 425-го полку «Скеля» солдатом Віталієм Надураком. Він став на захист батьківщини у травні 2024 року, помер 10 липня 2026 року. Щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна пам'ять і слава герою!

0: омбудсмен Дмитро Лубінець заявив про 4 випадки смертей людей у приміщеннях ТЦК та СП. За його словами, такі випадки сталися на Київщині та Дніпропетровщині. Лубінець також назвав проблемною ситуацію із керівниками ТЦК на Закарпатті та заявив про необхідність змін у системі їхнього призначення. Серед областей, де фіксували найбільше звернень щодо можливих порушень з боку працівників ТЦК, він назвав Одеську та Львівську. Водночас омбудсмен відзначив позитивний досвід Кіровоградщини та Хмельниччини, де, за його словами, мобілізаційні процеси відбуваються з більшим урахуванням прав людини. Сили оборони України уразили низку військових об'єктів російських військ на окупованих територіях України та в Курській області Росії. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ. Серед цілей була російська радіолокаційна станція «Бусоль-С» на Херсонщині, а також склади боєприпасів і матеріально-технічних засобів. Крім того, українські військові завдали ударів по пунктах управління російськими безпілотниками в Донецькій та Запорізькій областях. У Генштабі зазначили, що ці удари спрямовані на зниження військового потенціалу Росії. Країни НАТО зіткнулися з нестачею бавовняної сировини, необхідної для виробництва пороху для артилерійських снарядів. Про це повідомляє The Wall Street Journal. Йдеться про нітроцелюлозу – один із головних компонентів бездимного пороху. Через обмежені запаси цієї сировини країнам Альянсу складніше нарощувати виробництво боєприпасів. У Європі вже запускають проєкти, щоб збільшити виробництво нітроцелюлози та зменшити залежність від дефіцитної сировини. Речник Кремля Дмитро Пісков заявив, що Росія виступає проти можливого розміщення іноземних військових на території України. За його словами, Москва вважає неприйнятною присутність військ НАТО в Україні. Пісков також заявив, що недопущення такої присутності є однією з цілей війни Росії проти України. Президент Нікарагуа Даніель Ортега, який очолює державу з 2007 року, заявив, що більше виборів не відбуватиметься, аби опозиція не захопила владу та уряд. Про це повідомило Reuters. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!
1: Я загинув у битві, я уже вбитий. Довкола мене тіла ворогів. Я пішов незборимо, грюкнув дверима. Я за собою

буває в житті, що шляхи розходяться. Губи знайомі вмить стали чужі. Це, що будували руками, вмить ломиться. Тільки спогади лишаться на душі. Але це тільки спогади. Ти ними не живи. Як би не рвався любов зберегти, збережуться лише спогади.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочки та автокрісла. Місто Коломия, вулиця Драгоманова, 4, навпроти Ощадбанку. Все найкраще дітям, все найкраще в «Панді».
2: Плануєш ремонт? Завітай в «Будмікс». Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. «Будмікс», Карпатська, 27. Знижки всім. Ви майстер і займаєтесь ремонтами? Магазин «Будова» пропонує вигідну співпрацю та дарує постійну оптову знижку для наших партнерів. Завітайте. Коломия, магазин «Будова», Миколайчука, 23А. Почніть заробляти більше вже сьогодні.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: Двері відкрились і літо впустили. Знижки гарячі до нас запросили. Це те, про що мріяли безліч людей. Акційний сезон в галереї дверей. Поспішайте, величезний вибір вхідних та міжкімнатних дверей, а також вікна за гарячими цінами цього літа. Заходьте, Коломия, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого РАЦУ. Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
5: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці «Люксор» неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
6: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
5: Оптика «Люксор». Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є «Вілла Фамілія». Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. «Вілла Фамілія» – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
8: Де знайти якісні садові меблі?
9: На третьому рівні «Менс Простір». Тут багато цікавих пропозицій.
8: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
9: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
4: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
4: Слина чи слина? Як правильно? Правильно, слина. До слова і слина, і слюна є правильними і вживаються для позначення рідини, що виділяється слинними залозами у ротовій порожнині.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на середу. В студії Михайло Терновецький. Вітаю! 22 липня на Івано-Франківщині мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 7-12 градусів тепла. Вдень 19-24 із позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура вночі 5-10 градусів тепла, вдень 10-15 із позначкою «плюс».
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.
3: Радіо Сяйво.
4: Ніч, подумки, я шепочу тільки найди. Під балконом я стою, привіт.

Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.

0: марка «Федик».
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
2: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5 тисяч гривень кожному новому працівнику. Леоні. Стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломияньовського 55.
3: Телефонуйте 067-313-44-04.
2: А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
4: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте Коломия, вулиця Майданського, 12, або в інстаграм Астін.
5: Коли, як не влітку, обирати затишок?
6: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
5: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
6: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
7: Івано-Франківська, вулиця Галицька, 201Г.
8: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. І зараз зі знижками до 15%. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
9: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия», «Грушевського 50» та «Мазепи 55».
10: Акція триває до кінця липня.
11: «Ювін Протект» розширює виробництво в Нижньому Вербіжі та запрошує на роботу фахівців з пошиву.
12: Досвід маєш? Чекаємо тебе.
13: Досвіду немає?
12: Навчимо.
11: Конкурентна зарплата, офіційне працевлаштування, комфортні умови та дружній колектив.
12: Спробуй себе вже зараз.
11: Записуйся на пробний робочий день за телефоном 098-944-2571.
14: Філе, ребра та ще більше акційних пропозицій цього тижня у «Стефайно». Філе куряче охолоджене – 174 гривні за кілограм. Ребра свинячі м'ясні охолоджені – 199 гривень за кілограм. Завітайте до «Стефайно» та обирайте свої улюблені продукти. Акція діє з 16 по 22 липня включно.
15: «Стефайно» своїм на стіл.
16: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай.

Skyfall представила новий дрон-перехоплювач P-1 Sun Jet Killer. А у Дніпрі троє чоловіків напали на волонтера та викрали 11 тисяч доларів США і коштовності. Їм повідомили про підозру. Про ці та інші новини вже за мить на Сяйво.

В ефірі новини на радіо «Сяйво» в студії Михайло Терновецький. Вітаю! Сьогодні Коломийська громада попрощалась із захисником, стрільцем-помічником гранатометника штурмового відділення штурмового батальйону 425-го полку «Скеля» солдатом Віталієм Надураком. Він став на захист батьківщини у травні 2024 року, помер 10 липня 2026 року. Щирі співчуття рідним та близьким, вічна пам'ять і слава герою!

Українська компанія Skyfall представила новий дрон-перехоплювач P-1 Sunjet Killer. Презентація відбулася на авіашоу у Фарнборо у Великій Британії. Новий безпілотник створили для боротьби з російськими ударними дронами, зокрема новими реактивними версіями шахедів. За даними компанії, P-1 Sunjet Killer може розвивати швидкість до 370 км за годину. Це швидше за попередню версію, яка мала швидкість до 310 км за годину. У Skyfall повідомляють, що новий дрон уже випробували у бойових умовах. Він знищив понад 10 реактивних шахедів. Серійне виробництво перехоплювача планують розпочати у серпні. У компанії також заявили, що попередня версія P-1 Sun із листопада 2025 року знищила понад 5,5 тисяч ворожих дронів. У Дніпрі троє чоловіків напали на волонтера та викрали гроші й коштовності. За даними слідства, нападники дізналися, що чоловік мав кошти на придбання автомобіля для Збройних сил України. Вони приїхали до його будинку, силоміць витягли волонтера з квартири та побили. Після цього забрали 11 тисяч доларів і ювелірні вироби на суму близько 100 тисяч гривень. Правоохоронці також повідомляють, що двоє з підозрюваних згодом вимагали у потерпілого ще 10 тисяч доларів, погрожуючи насильством. Під час передачі грошей одного з чоловіків затримали. У межах розслідування провели обшуки, під час яких вилучили гроші, телефони та інші докази. Усім трьом повідомили про підозру у розбої. Двом із них також інкримінують вимагання. Наразі триває розслідування. Відповідно до закону, підозрювані вважаються невинуватими, доки їхню вину не доведе суд. НАБУ та САП повідомили про підозру 8 людям у справі про можливе заволодіння понад 150 мільйонами гривень Національної гвардії України. За даними слідства, серед підозрюваних – посадовці Нацгвардії, підприємці та оцінювачі. Правоохоронці стверджують, що у 2024 році під час закупівлі складу для зберігання продовольства для військових приміщення придбали за завищеною ціною. Сума переплати, за версією слідства, становила понад 143 мільйони гривень. Також слідчі заявляють про можливе заволодіння ще понад 7 мільйонами гривень під час інших закупівель для військових частин. За даними НАБУ, отримані кошти могли використовувати для придбання дорогих автомобілів, нерухомості та земельних ділянок. Наразі на частину майна та вилучені кошти наклали арешт. Розслідування триває, підозрювані вважаються невинними, доки їхню вину не доведе суд. США та Іран розглядають можливість 10-денного припинення вогню на тлі загострення конфлікту. Як повідомляють міжнародні ЗМІ, пропозицію щодо тимчасового перемир'я передали посередники, зокрема Катар, Єгипет, Пакистан та Оман. План передбачає паузу в бойових діях, відновлення судноплавства через Ормузьку протоку та повернення до дипломатичних переговорів. Водночас Сполучені Штати готуються і до іншого сценарію – можливого посилення військової операції разом з Ізраїлем, якщо переговори не дадуть результату. Ормузька протока має стратегічне значення для світової економіки. Через неї проходить значна частина світових поставок нафти та газу. Наразі офіційної згоди на перемир'я немає. Сторони продовжують переговори через посередників, а ситуація в регіоні залишається напруженою. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
3: Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат, як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
4: Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас в село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.
5: Магазин «Будова» дякує.

0: Захисникам саме тому у магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка на всі товари без акційних цін. Покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова» будуємо разом. Коломия Миколайчука, 23А.
1: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
2: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: автостанції.
1: В Бістро Експрес з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
2: Експрес завжди по дорозі.
3: Де знайти якісні садові меблі?
4: На третьому рівні «Менс Простір». Тут багато цікавих пропозицій.
3: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
4: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
5: Хочеш отримати 2000 гривень від «Пронто»?
6: Тоді бери участь у «Пронтоманії». Замовляй від 300 гривень та отримуй скреч-карти.
5: Збирай зелену, жовту та червону карти, відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
6: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку «Пронто».
5: Акція діє до 31 липня.
7: MedLab – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
8: MedLab –
7: це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
8: MedLab
7: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка – мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
8: Поспішайте, Коломия театральна, 28 або Шухевича, 3В.
7: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
9: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014. Року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.
10: Тільки кращі пісні. Радіо Сяйво ФМ.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на середу. В студії Михайло Терновецький. Вітаю! 22 липня на Івано-Франківщині мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 7-12 градусів тепла. Вдень 19-24 із позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура вночі 5-10 градусів тепла, вдень 10-15 із позначкою «плюс».
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
2: Інформація прозвучала на правах реклами. Якщо

Як сотворив Господь землю, небо і місяць, зорі, горе, ліси, звірі, птахи, й воду у морі. То де Господь сотворитель створив міста й днину, та й на кінець і сподумав створити людину.

0: Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень. Сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК. Швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК. Швидкість, який довіряють.
1: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
4: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
5: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
6: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
5: Коломия, Чорновола, 2.
6: Welcome to Техноцентр.
7: Якщо профіль, то Века, якщо вікна, то Вікно Плюс.
8: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
9: Коли, як не влітку, обирати затишок?
10: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
9: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
10: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
11: Івано-Франківська вулиця, Галицька, 201Г.
12: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
13: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Якість та доступність КТ і МРТ-діагностики на Прикарпатті відбулася робоча нарада з НСЗУ. У Надвірнянському ліцеї номер 1 провели святкування, присвячене 115-річчю Юрія Юркевича та 30-річчю заповідника Горгани. А понад 50 сортів гортензій вирощує мешканка Печеніжина. Про ці та інші новини Прикарпаття вже за мить на Сяйво.

в ефірі новини Прикарпаття на радіо Осяйво. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Сьогодні Коломийська громада попрощалась із захисником, стрільцем, помічником гранатометника штурмового відділення штурмового батальйону 425-го полку «Скеля» солдатом Віталієм Надураком. Він став на захист батьківщини у травні 2024 року, помер 10 липня 2026 року. Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять і слава герою!

0: Міському голові Галича Олегу Кантуру продовжили відсторонення від посади. Він не може виконувати обов'язки мера до 15 вересня. Нагадаємо, Олега Кантура затримали у лютому під час отримання частини неправомірної вигоди. За даними слідства, він вимагав понад 230 тисяч гривень за допомогу з орендою комунальної землі та зміною її призначення. Посадовцю повідомили про підозру у хабарництві. Розслідування триває. На Прикарпатті обговорили доступність КТ та МРТ-діагностики для пацієнтів. Під час онлайн-наради з Національною службою здоров'я України говорили про якість медичних послуг та роботу обладнання в області. Наразі в регіоні працює 5 МРТ-апаратів у 4 медзакладах та 17 комп'ютерних томографів. У середньому щодня на одному МРТ проводять близько 8 досліджень, а на одному КТ – близько 6. У Надвірнянському ліцеї номер 1 імені В'ячеслава Чорновола провели захід до 115-річчя від дня народження Юрія Юркевича та 30-річчя заповідника Горгани. Подія відбулася в межах Всеукраїнської літньої школи АПРО-2026. Учасники говорили про збереження лісів, важливість заповідних територій та екологічну освіту молоді. Понад 50 сортів гортензій вирощує мешканка Печеніжина Світлана Фенен. Кожен кущ має свою історію, а догляд за квітами давно став для жінки не просто хобі, а справою життя. З чого почалося це захоплення та що квіткарка радить тим, хто мріє про розкішне цвітіння гортензій, розкажемо у сюжеті.
1: Пишні, мережевні, махрові, білосніжні, рожеві, блакитні, бордові, фіолетові, салатові. Біля будинку Світлани Фенен у Печеніжині сьогодні квітне понад півсотні сортів. Розпочалось все 7 років тому, ділиться квіткарка.
2: Все почалося з маленьких череночків, з тої гортензії, яку я перший раз принесла з Коломийського базару, який мені сподобалася дуже гарна квітка. Я її принесла і посадила на своєму квітнику і чекала, поки вона заквітне. І вона заквітла, це дуже була прекрасна квіточка. І вона росла, наростала, ті кущики були чим раз кожного року все краще, краще. І воно мені сподобалося. Дивлюся, одного року рожеве, другого року кольорова квітка починається. І це була любов моя.
1: Відтоді звичайне захоплення перетворилося на справу життя. Щороку колекція Світлани поповнюється новими сортами гортензій. А разом із нею зростає і бажання відкривати для себе незвичайні види.
2: Є в широколистих гортензій, такі гортензії трошки примхливі. Вони сорт білий, це сорт Джавел Б'янка. Вони біленькі і мають такі махрові квіти. Це дуже гарний сорт. Не всіх квітководів є такі сорти, але його дуже важко начеренкувати, але мені вдалося. Я таке маю прекрасну гортензію, як оця.
1: Якщо говорити про найменш примхливі гортензії, то це однозначно волотисті, ділиться квіткарка.
2: Невибагливі, не вимерзають. Не треба їм спеціального торфу кислого, не треба закислювати ґрунт, вони люблять сонечко. Бо широколисті треба садити в пітінь, а це волотиста любить сонечко і ще вони їх треба обрізати навесні, тому за рахунок того їхньої обрізки вони гарно квітнуть.
1: Широколисті гортензії потребують більше уваги, але при правильному догляді будуть тішити розкішним цвітінням.
2: Головне є давати пити водички побільше, і вона вам віддячить. Щоб якісь такі добрива спеціальні для них я не підбираю. Можна там чуть-чуть навесні азотного добрива, вона трошки зелену масу дала листочки, а так вони всі прекрасні. Ну, гортензія, вона і вибаглива дівчина. Ну, трошки треба її, трохи кислого ґрунту, щоб вона гарно квітла. Підкислювати ґрунт треба алюмінієвими квасцями, алюмінієвими добривами, і вона буде гарно квітнути.
1: Кислотність ґрунту – ключовий фактор для кольору квітки. Найбільш залежний – так званий сорт хамелеон. До слова, найулюбленіший для Світлани.
2: Це мій любимий сорт, який змінює колір. На одному кущі можуть бути різні по кольору, як ви бачите. Або можуть бути такі сині. Це один і той самий сорт, але кислотність ґрунту під кожним кущиком різна. Хамелеон, він невибагливий, з невибагливіших рослин гортензії, тому що вона квітне на пагонах і цього року, і минулорічних пагонах. І в догляді вона невибаглива. Обрізається тільки санітарна обрізка. Тоненьке, худеньке, старе. І більше нічого не обрізається на широколистих гортензіях.
1: Та найбільше, переконана жінка, рослинам потрібна увага. Зараз майже весь свій час вона приділяє догляду за квітами.
2: Я замочую рослини, тому що була спека, жара, і вони пересохло. Горшечки пересох ґрунт, а їх промочити не можна. Їх треба замочити у воду, для того, щоб вони набрали вологи, ґрунт самий. Бо торф, він дуже скоренько пересихає, його важко домочити. І тому в мене така є ванночка, купаються не я, а купаються мої рослини. У мене йде цілий день, зранку від 6:00, і поки сонечко не зайде. Я витрачаю свій цілий час, в мене немає ні вихідних, ні неділі, їх постійно біля них треба ходити, поливати, за ними доглядати. Як ти на них не подивишся, вони тобі не віддячать ту красу, яку треба їм звертати велику увагу давати, тому що вони не віддячать. Вони зів'януть і не буде зовсім того вигляду, який є. Це все в процесі. Не можеш навчитися за один раз їх вирощувати, для того ти зрозумів і все. Кожна квітка по-різному. Одна довше коріниться, одна менше, одна більше волосся. Вологи любить, одна менше. І кожна квітка любить свій підхід. Вони всі різні, як і ми, так різні квіти.
1: Окрім догляду, чимало часу займає і розмноження гортензій.
2: Це тут маленький мій розсадничок, який черенки я пересаджую з маленької касети в більший. І трошки їх адаптую, для того, аби вони укорінилися в більшому об'ємі горшка. І також тут різні сорти, різні і багаторічники, і не тільки гортензії, і різні квіти. Барбарис, астільби, ну різні квіти, непета, брунери, злаків багато є, хвої трошечки є.
1: Господиня жартує, що ніяк не доходять руки до аудиту свого квіткового господарства. Радіє, що за 7 років хобі стало справою життя і знаходить відгук у серцях людей.
0: В Івано-Франківську відбувся 6-й ярмарок вакансій. 68 роботодавців представили майже 180 пропозицій роботи. Участь у заході взяли ветерани, люди з інвалідністю, внутрішньо переміщені особи та всі, хто шукає роботу. Відвідувачі могли поспілкуватися з роботодавцями, пройти співбесіди, отримати консультації та дізнатися про можливості навчання і перекваліфікації. Організатори зазначають, такі ярмарки допомагають людям знайти роботу, а підприємствам – необхідних працівників. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!
3: Я загинув у битві, я уже вбитий. Довкола мене тіла ворогів. Я пішов незборимо, грюкнув дверима. Я за собою вбитий.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс, поспішай, Коломия Карпатська, 27.
2: Знижки всім.
1: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин, вигідні знижки, доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.

0: Школа Марка Федик.
1: Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей. Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
1: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5 тисяч гривень кожному новому працівнику. Леоні. Стабільно, офіційно, в команді. Звертайся коло Майяньовського, 55.
3: Телефонуйте 067-313-44-04. 067-313-44-04.
1: А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
4: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці «Люксор» неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
5: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
4: Оптика «Люксор». Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо! Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б. Біля магазину «Най-най».
6: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. І зараз зі знижками до 15%. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
3: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия», «Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває до кінця липня.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах. Перекис чи перекис? Як правильно? Правильно, перекис.

0: Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на середу. В студії Михайло Терновецький. Вітаю! 22 липня на Івано-Франківщині мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 7-12 градусів тепла. Вдень 19-24 із позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура вночі 5-10 градусів тепла, вдень 10-15 із позначкою «плюс».
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.
3: Радіо «Сяйво».

Ми сказали селяві, один одному замкнувши двері. На всі ключі, там в тишині, де спогади. Там в глибині, де шрами, там будеш ти. Моїй душі, як згадка про те кохання.

0: Реклама.
1: Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, які довіряють.
2: Пахлава! Цукрова вата!
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
4: А зараз холодні новини від Майами.
5: Тільки у Майами молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
4: А хочеш чогось особливого?
5: В асортименті великий вибір сиропів. Майами. Обирай свій смак молочного коктейля.
6: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
7: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепа 268 А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла.
9: В Бістро Експрес з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
10: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа і усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає «Вілла Фамілія».
11: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
12: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочки та автокрісла. Місто Коломия, вулиця Драгоманова, 4. Навпроти Ощадбанку. Все найкраще дітям. Все найкраще в «Панді».
2: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
3: Корщівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корщівський професійний аграрний ліцей.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та

0: Тримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
1: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні. Стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломийнянівського 55.
2: Телефонуйте 067-313-44-04. 067-313-44-04.
1: А детальніше про вакансії читай в соцмережах. Ювін Протект розширює виробництво в Нижньому Вербіжі та запрошує на роботу фахівців з пошиву. Досвід маєш? Чекаємо тебе. Досвіду немає? Навчимо. Конкурентна зарплата, офіційне працевлаштування, комфортні умови та дружній колектив. Спробуй себе вже зараз. Записуйся на пробний робочий день за телефоном 098-944-2571.
3: Хочеш отримати 2000 гривень від Пронто?
4: Тоді бери участь у Пронтоманії. Замовляй від 300 гривень та отримуй скреч-карти.
3: Збирай зелену, жовту та червону карти, відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
4: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку Пронто.
3: Акція діє до 31 липня.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
5: Тільки кращі пісні. Радіо Сяйво FM.

0: Соціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.
2: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на Радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре.
0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
3: В ефірі прогноз погоди на середу. В студії Михайло Терновецький. Вітаю! 22 липня на Івано-Франківщині мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 7-12 градусів тепла. Вдень 19-24 із позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура вночі 5-10 градусів тепла, вдень 10-15 із позначкою «плюс».
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
4: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: реклама.
1: Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, які довіряють.
2: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочки та автокрісла. Місто Коломия. Вулиця Драгоманова, 4. Навпроти Ощадбанку. Все найкраще дітям. Все найкраще в «Панді».
3: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся, Коломияньовська, 55.
1: Телефонуйте 067 313 44 04 067 313 44 04.
3: А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
4: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є «Вілла Фамілія». Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. «Вілла Фамілія» – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
3: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста. Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

I want to show you who I am. Я буду сильною. Ти не залишаєш мені вибору.

0: Реклама.
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків.

реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на середу. В студії Михайло Терновецький. Вітаю! 22 липня на Івано-Франківщині мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 7-12 градусів тепла. Вдень 19-24 із позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура вночі 5-10 градусів тепла, вдень 10-15 із позначкою «плюс».
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

між нами відстані стіна. Пробач за те, що не зі мною, бач, доля випала така. В розлуці бути нам з тобою, якщо ти зможеш зачекати.

Ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Сьогодні Коломийська громада попрощалась із захисником, стрільцем, помічником гранатометника штурмового відділення штурмового батальйону 425-го полку «Скеля» солдатом Віталієм Надураком. Він став на захист батьківщини у травні 2024 року, помер 10 липня 2026 року. Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять і слава герою!

0: Міському голові Галича Олегу Кантуру продовжили відсторонення від посади. Він не може виконувати обов'язки мера до 15 вересня. Нагадаємо, Олега Кантура затримали у лютому під час отримання частини неправомірної вигоди. За даними слідства, він вимагав понад 230 тисяч гривень за допомогу з орендою комунальної землі та зміною її призначення. Посадовцю повідомили про підозру у хабарництві. Розслідування триває. На Прикарпатті обговорили доступність КТ та МРТ-діагностики для пацієнтів. Під час онлайн-наради з Національною службою здоров'я України говорили про якість медичних послуг та роботу обладнання в області. Наразі в регіоні працює 5 МРТ-апаратів у 4 медзакладах та 17 комп'ютерних томографів. У середньому щодня на одному МРТ проводять близько 8 досліджень, а на одному КТ – близько 6. У Надвірнянському ліцеї номер 1 імені В'ячеслава Чорновола провели захід до 115-річчя від дня народження Юрія Юркевича та 30-річчя заповідника Горгани. Подія відбулася в межах Всеукраїнської літньої школи АПРО-2026. Учасники говорили про збереження лісів, важливість заповідних територій та екологічну освіту молоді. Понад 50 сортів гортензій вирощує мешканка Печеніжина Світлана Фенен. Кожен кущ має свою історію, а догляд за квітами давно став для жінки не просто хобі, а справою життя. З чого почалося це захоплення та що квіткарка радить тим, хто мріє про розкішне цвітіння гортензій, розкажемо у сюжеті.
1: Пишні, мережевні, махрові, білосніжні, рожеві, блакитні, бордові, фіолетові, салатові. Біля будинку Світлани Фенен у Печеніжині сьогодні квітне понад півсотні сортів. Розпочалось все 7 років тому, ділиться квіткарка.
2: Все почалося з маленьких череночків, з тої гортензії, яку я перший раз принесла з Коломийського базару, який мені сподобалася дуже гарна квітка. Я її принесла і посадила на своєму квітнику і чекала, поки вона заквітне. І вона заквітла, це дуже була прекрасна квіточка. І вона росла, наростала, ті кущики були чимраз кожного року все краще, краще. І воно мені сподобалося. Дивлюся, одного року рожеве, другого року кольорова квітка починається. І це була любов моя.
1: Відтоді звичайне захоплення перетворилося на справу життя. Щороку колекція Світлани поповнюється новими сортами гортензій. А разом із нею зростає і бажання відкривати для себе незвичайні види.
2: Є в широколистих гортензій, такі гортензії трошки примхливі. Вони сорт білий, це сорт Джавел Б'янка. Вони біленькі і мають такі махрові-махрові квіти. Це дуже гарний сорт. Не всіх квітководів є такі сорти, але його дуже важко начеринкувати, але мені вдалося. Я таке маю прекрасну гортензію, як оця.
1: Якщо говорити про найменш примхливі гортензії, то це однозначно волотисті, ділиться квіткарка.
2: Невибагливі, не вимерзають, не треба їм спеціального торфу кислого, не треба закислювати ґрунт, вони люблять сонечко. Бо широколисті треба садити в пітінь, а це волотиста любить сонечко і... І ще вони їх треба обрізати навесні, тому що за рахунок того їхньої обрізки вони гарно квітнуть.
1: Широколисті гортензії потребують більше уваги, але при правильному догляді будуть тішити розкішним цвітінням.
2: Головне є давати пити водички побільше, і вона вам віддячить. Щоб якісь такі добрива спеціальні для них я не підбираю. Можна там чуть-чуть навесні азотного добрива, вона трошки зелену масу дала листочки, а так вони всі прекрасні. Ну, гортензія, вона і вибаглива дівчина. Ну, трошки треба, є трохи кислого ґрунту, щоб вона гарно квітла. Підкислювати ґрунт треба алюмінієвими квасцями, алюмінієвими добривами, і вона буде гарно квітнути.
1: Кислотність ґрунту – ключовий фактор для кольору квітки. Найбільш залежний – так званий сорт хамелеон. До слова, найулюбленіший для Світлани.
2: Це мій любимий сорт, який змінює колір. На одному кущі можуть бути різні по кольору, як ви бачите. Або можуть бути такі сині. Це один і той самий сорт, але кислотність ґрунту під кожним кущиком різна. Хамелеон, він невибагливий, з невибагливіших рослин гортензії, тому що вона квітне на пагонах і цього року, і минулорічних пагонах. І в догляді вона невибаглива. Обрізається тільки санітарна обрізка. Тоненьке, худеньке, старе. І більше нічого не обрізається на широколистих гортензіях.
1: Та найбільше, переконана жінка, рослинам потрібна увага. Зараз майже весь свій час вона приділяє догляду за квітами.
2: Я замочую рослини, тому що була спека, жара, і вони пересохло. Горшечки пересох ґрунт, а їх промочити не можна. Їх треба замочити у воду для того, щоб вони набрали вологи, ґрунт самий. Бо торф, він дуже скоренько пересихає, його важко домочити. І тому в мене така є ванночка, купаються не я, купаються мої рослини. У мене йде цілий день, зранку від 6:00, і поки сонечко не зайде. Я витрачаю свій цілий час, в мене немає ні вихідних, ні неділі, їх постійно біля них треба ходити, поливати, за ними доглядати. Як ти на них не подивишся, вони тобі не віддячать ту красу, яку треба їм звертати велику увагу давати, тому що вони не віддячать. Вони зів'януть і не буде зовсім того вигляду, який є. Це все в процесі. Не можеш навчитися за один раз їх вирощувати для того, ти зрозумів і все. Кожна квітка по-різному, одна довше коріниться, одна менше, одна більше волосся. Вологи любить одна менше, і кожна квітка любить свій підхід. Вони всі різні, як і ми, так все різні квіти.
1: Окрім догляду, чимало часу займає і розмноження гортензій.
2: Це тут маленький мій розсадничок, який черенки я пересаджую з маленької касети в більший і трошки їх адаптую для того, аби вони укорінилися в більшому об'ємі горшка. І також тут різні сорти, різні і багаторічники, і не тільки гортензії, різні квіти. Барбарис, астільби, ну різні квіти, непета, брунери, злаків багато є, хвої трошечки є.
1: Господиня жартує, що ніяк не доходять руки до аудиту свого квіткового господарства. Радіє, що за 7 років хобі стало справою життя і знаходить відгук у серцях людей.
0: В Івано-Франківську відбувся 6-й ярмарок вакансій. 68 роботодавців представили майже 180 пропозицій роботи. Участь у заході взяли ветерани, люди з інвалідністю, внутрішньопереміщені особи та всі, хто шукає роботу. Відвідувачі могли поспілкуватися з роботодавцями, пройти співбесіди, отримати консультації та дізнатися про можливості навчання і перекваліфікації. Організатори зазначають, такі ярмарки допомагають людям знайти роботу, а підприємствам – необхідних працівників. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на середу. В студії Михайло Терновецький. Вітаю! 22 липня на Івано-Франківщині мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 7-12 градусів тепла. Вдень 19-24 із позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура вночі 5-10 градусів тепла, вдень 10-15 із позначкою «плюс».
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Радио Сейва. Сонячна хвиля.
1: Розкажи, що на душі, розкажи, ми не чужі.

0: 22 година.
1: Є слух, а є слухомія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
2: Привіт усім, хто налаштувався на хвилю якісного українського саунду. З вами Андрій Чиж і свіжий випуск Слухоманії. Найближчу годину ми проведемо в компанії 12 чудових треків, які просто зараз змінюють ландшафт нашої музичної індустрії. Це буде Тарабарова та «Липень в її очах». Про очі ще більше від Калуш Оркестра і Мелос. Полісена про виснаження від очікування. Ні, не готовий. Олеся та її «А що далі?». Свіжа робота як така «Поцілуй». Далі послухаємо Морфома про його кохання в наметі. Гурт «Море спокою» та його «Солодку м'яту». Оновленого Голубенка і його трансформуючу пісню «Лиця».
3: Я хочу спати в твоїй кімнаті.
2: Незвичну Софію Лешишак «Люблю, ненавиджу». Гурт «Розакі» та його довоочікувану «Ніч». Діану Глебову «Коли разом». Та Охій Тіп із композицією «Сам танцювець». Сьогодні буде багато позитиву, щирих почуттів і абсолютних ексклюзивів. Влаштовуйтеся зручніше, ми починаємо.
1: Слухоманія.
2: І відкриває наш ефір світла, сонячна і завжди щира Тарабарова. Світлана презентує трек «Липень в її очах». І це не просто пісня, а титульний сингл та перший розділ її нового одноіменного альбому. За словами артистки, цей реліз дуже символічний для неї. На платівці 7 пісень, 7 історій і 7 настроїв. А сама Світлана народилася в липні, 7-му місяці року. Каже, новий матеріал про кохання та стосунки. Це намагання у піснях створити паралельну реальність. Літо мріє без тривог, вибухів і болю, де хочеться просто їхати до моря і забути про все. Світлана зізнається, що ця музика створювалася без жодних форматів і стала для неї справжнім спасінням. Тож ловимо цей терапевтичний вайб разом. Тарабарова, «Липень в її очах».

завжди світла Тарабарова та липень в її очах. На черзі черговий фіт від Калуш Оркестра. Цього разу це спільна річ із виконавицею Мелос. Їхня перша робота разом має назву «Очі». Вона про кохання, яке народжується з одного єдиного погляду. Це історія про той самий момент, коли очі можуть сказати більше, ніж тисячі слів, а весь світ навколо ніби звужується до однієї людини. Поглянемо на найважливіших спільно з Калуш Оркестра та Мелос. Пісня «Очі» у Слухоманії.

Це були Калуш Оркестра і Мелос, їхні особливі очі. А тепер на сцені слухоманії Полісена, Поліна Гултурян. Співачка презентує свою нову роботу «Ні, не готовий». Поліна створила трек про той самий болючий момент, коли звичайне мовчання стає єдиною і цілком зрозумілою відповіддю. Це історія про тотальне виснаження від постійного очікування, яке насправді вже нічого не обіцяє, окрім вічних і порожніх фразочок у стилі «Maybe today, maybe tomorrow». І повторюване «Ні, не готовий» тут зовсім не про паузу чи виправдання, а про стабільний стан людини, яка втомилася чекати. Вмикайте серце наповну. Полісена. «Ні, не готовий».

Полісе на та Новоріч ні не готовий. А ми готові продовжувати. Далі прем'єра від української поетеси та співачки Олесі. Пісня «А що далі?». Артистка пригадує, ця річ народилася одного травневого вечора з дуже простого, але водночас доленосного запитання, яке бодай раз у житті став у собі кожен із нас. Куди рухатися далі? Як знайти баланс між йти та залишитись? Між тим, ким ти є прямо зараз, і тим, ким ти насправді міг би бути? Неймовірно щира та відверта музична сповідь про роздоріжжя, що змушує зупинитися і прислухатися до себе. Олеся, а що далі? На хвилях слухоманії.

0: Олеся, а що далі? А далі коротка перерва, після якої повертаємося, щоб продовжити огляд нової української музики. Тримайтеся актуальної хвилі.
1: Слухом маманія.
2: Радіо Сяйво.
1: Є слух, а є слухоманія.
0: Ви слухайте слухоманію, і ми рухаємося далі. Головний романтик країни «Як так» презентує свій новий сингл із назвою «Поцілуй». Артист зізнався, що ця пісня присвячена тим доленосним зустрічам і розривам, які здатні назавжди змінити життя людини, розділивши його на чітке «до» та «після». Натхненням для треку стали особисті спостереження Ярослава за тим, як люди переживають розставання, внутрішній біль і ті емоції, які часом просто неможливо висловити словами. Це чесна спроба передати стан між теплими спогадами та холодною реальністю розлучення. Слухаємо уважно. «Як так? Поцілуй».
3: Ти мене

0: Болюча романтика від Ектака «Пісня поцілуй». Так, романтичний градус підняли, а тепер додамо трохи затишного атмосферного інді-вайбу. За пульт стає один із найбільш плодовитих музикантів країни – Морфом. Його свіжа робота «Кохання в наметі» є логічним продовженням попередньої «Від Вадима не у ліс». Ця пісня буквально дихає свободою, романтикою подорожей, шумом лісу та теплом нічного багаття. Ідеальний трек для тих, хто мріє втекти від міської метушні удвох. Морфом – «Кохання в наметі». Слухаємо під гітару.
1: Кохання.

Морфом та його кохання в наметі. Рухаємося далі і додаємо нашому ефіру трохи справжньої магії, ніжності та затишку. На черзі ліричний сингл від гурту «Море спокою» – пісня «Солодка м'ята». Це те

тепла історія про кохання, яке не втрачає своєї сили та чарівності навіть через роки і кілометри. Це пісня про почуття на відстані, про ті найважливіші слова, які іноді так важко вимовити вголос, і про спогади, що залишаються з нами назавжди. Музиканти нагадують нам, що справжня любов нікуди не зникає, а надія завжди повертається разом із весною до людей, які завжди оселилися у наших думках і серцях. Ідеальний саундтрек для літнього вечора. Заплющуємо очі та насолоджуємося морем спокою та їхня солодка м'ята.

«Море спокою» і їхня «Солодка м'ята». А тепер музикант, який оголошує про початок абсолютно нової ери у своїй творчості. Це Голубенко та його нова робота «Лиця». І це не просто чергова прем'єра, а справжній перезапуск артиста і його кардинальна трансформація. Давид зняв свою фірмову кепку та навушники, які роками були його головною візитівкою. Пофарбував волосся і оголосив нову еру у своїй музиці. І саме трек «Лиця» став музичним стартом цього великого етапу. Над піснею Голубенко працював разом із одним із провідних українських продюсерів – Іваном Клименко. Зустрічайте нову главу в кар'єрі артиста. Голубенко. «Лиця».

0: Голубенко та його нова ера. Пісня «Лиця». Попереду ще одна невеличка пауза, після чого беремося за чергову дозу нової музики. Залишайтеся з нами, будьте з актуальною хвилею.
1: Слухом «Маманія».
2: Парубалум.
3: Сонячна хвиля.
2: Пам.

трембіта знає, як Бог дає, то й забирає. Трембіта знає, де вдарив грім, немає краю. Трембіта знає,

0: погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на середу. В студії Михайло Терновецький. Вітаю! 22 липня на Івано-Франківщині мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 7-12 градусів тепла. Вдень 19-24 із позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура вночі 5-10 градусів тепла, вдень 10-15 із позначкою «плюс».
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.
3: Слухоманія. Слухоманія знову в ефірі, і ми виходимо на фінішну пряму. Далі ставлю вам трек, який народився завдяки справжньому творчому виклику. На черзі Софія Лишишак із прем'єрою «Люблю, ненавиджу». Співачка каже, що це дещо не характерний для неї трек, створений як челендж. Слухаємо Софія Лишишак «Люблю, ненавиджу».
4: Ти

Софія Лишишак. Люблю, ненавиджу. Далі у слухоманії гурт «Розакіт». Музиканти демонструють нову роботу «Ніч». Фронтмен гурту Юрій Грузинський написав її як домашню акустичну демку ще у 2016 році. І вона довго лежала в шухляді, чекаючи свого часу. І от, через роки, пройшовши крізь переосмислення, пісня нарешті дочекалася релізу. Юрій розповідає, що цей трек про глибокі відчуття самотності та складні екзистенційні питання, які війна лише загострила. «Ніч» – це перший сингл, який передує великому альбому гурту під назвою «Розквіт», на який ми чекаємо вже на початку вересня. А поки слухаємо «Розквіт» і

Ми послухали свіжу річ від гурту «Розкіт» пісню «Ніч», яка тривалий час чекала на свій вихід. А тепер слово Діані Глєбовій. Співачка випустила міні-альбом під назвою «Мікросхема», в якому досліджувала різні грані стосунків. Від палкої пристрасті до міцної дружби. Від першого захоплення і аж до щемливого віддалення. До EP увійшло 4 треки, і один із них ми послухаємо просто зараз. Пісня «Коли разом» про те, як важливо мати поруч людину, з якою будь-які життєві шторми здаються дрібницями. Обіймаю вас музикою. Діана Глебова. «Коли разом».

0: Діана Глебова та її нова річ «Коли разом».
1: Слухоманія.
0: І фінальний акорд нашого сьогоднішнього випуску. Українська музична сцена поповнилася новим артистом. Називає себе «Охітіп» і презентує дебютну річ, яка має назву «Сам танцювать». Ім'я хоч і нове, але з музикою хлопець натилить не з дитинства. Писати власні пісні почав давно, зокрема, ідея композиції «Сам танцювать» виникла ще 7 років тому і з того часу чекала на свій шанс. Втілити задумане вдалося тепер завдяки співпраці з музичним продюсером «Ранстар». Разом вони створили легкий та енергійний трек, натхнений атмосферою українських свят, літніх вечірок і бажанням хоча б на кілька хвилин забути про щоденні турботи. За словами Охітіпа, «Сам танцювать» – це спроба нагадати, що навіть у непрості часи завжди можна знайти привід усміхнутися і просто почати танцювати. Охітіп – «Сам танцювать». Слухаємо і підтанцьовуємо. А я на цьому прощаюся з вами. Слухайте своє, підтримуйте українське та шукайте позитив у кожній ноті. З вами був Андрій Чиж. Почуємося на цій хвилі вже зовсім скоро. Па-па!

0: слухом манія.
1: Приймай промінь тепла. Радіо «Сяйво».

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на середу. В студії Михайло Терновецький. Вітаю! 22 липня на Івано-Франківщині мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 7-12 градусів тепла. Вдень 19-24 із позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура вночі 5-10 градусів тепла, вдень 10-15 із позначкою «плюс».
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

люди каміння, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на миті. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Осяйво. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Сьогодні Коломийська громада попрощалась із захисником, стрільцем, помічником гранатометника штурмового відділення штурмового батальйону 425-го полку «Скеля» солдатом Віталієм Надураком. Він став на захист батьківщини у травні 2024 року, помер 10 липня 2026 року. Щирі співчуття рідним та близьким, вічна пам'ять і слава герою!

0: Міському голові Галича Олегу Кантуру продовжили відсторонення від посади. Він не може виконувати обов'язки мера до 15 вересня. Нагадаємо, Олега Кантура затримали у лютому під час отримання частини неправомірної вигоди. За даними слідства, він вимагав понад 230 тисяч гривень за допомогу з орендою комунальної землі та зміною її призначення. Посадовцю повідомили про підозру у хабарництві. Розслідування триває. На Прикарпатті обговорили доступність КТ та МРТ-діагностики для пацієнтів. Під час онлайн-наради з Національною службою здоров'я України говорили про якість медичних послуг та роботу обладнання в області. Наразі в регіоні працює 5 МРТ-апаратів у 4 медзакладах та 17 комп'ютерних томографів. У середньому щодня на одному МРТ проводять близько 8 досліджень, а на одному КТ – близько 6. У Надвірнянському ліцеї номер 1 імені В'ячеслава Чорновола провели захід до 115-річчя від дня народження Юрія Юркевича та 30-річчя заповідника Горгани. Подія відбулася в межах Всеукраїнської літньої школи АПРО-2026. Учасники говорили про збереження лісів, важливість заповідних територій та екологічну освіту молоді. Понад 50 сортів гортензій вирощує мешканка Печеніжина Світлана Фенен. Кожен кущ має свою історію, а догляд за квітами давно став для жінки не просто хобі, а справою життя. З чого почалося це захоплення та що квіткарка радить тим, хто мріє про розкішне цвітіння гортензій, розкажемо у сюжеті.
1: Пишні, мереживні, махрові, білосніжні, рожеві, блакитні, бордові, фіолетові, салатові. Біля будинку Світлани Фенен у Печеніжині сьогодні квітне понад півсотні сортів. Розпочалось все 7 років тому, ділиться квіткарка.
2: Все почалося з маленьких череночків, з тої гортензії, яку я перший раз принесла з Коломийського базару, який мені сподобалася дуже гарна квітка. Я її принесла і посадила на своєму квітнику і чекала, поки вона заквітне. І вона заквітла, це дуже була прекрасна квіточка. І вона росла, наростала, ті кущики були чимраз кожного року все краще, краще. І воно мені сподобалося. Дивлюся, одного року рожева, другого року кольорова квітка починається. І це була любов моя.
1: Відтоді звичайне захоплення перетворилося на справу життя. Щороку колекція Світлани поповнюється новими сортами гортензій. А разом із нею зростає й бажання відкривати для себе незвичайні види.
2: Є в широколистих гортензій, такі гортензії трошки примхливі. Вони сорт білий, це сорт Джавел Б'янка. Вони біленькі і мають такі махрові квіти. Це дуже гарний сорт. Не всіх квітководів є такі сорти, але його дуже важко начеренкувати, але мені вдалося. Я таке маю прекрасну гортензію, як оця.
1: Якщо говорити про найменш примхливі гортензії, то це однозначно волотисті, ділиться квіткарка.
2: Невибагливі, не вимерзають. Не треба їм спеціального торфу кислого, не треба закислювати ґрунт, вони люблять сонечко. Бо широколисті треба садити в пітінь, а це волотиста любить сонечко і... І ще вони не люблять, їх треба обрізати на весні, тому що за рахунок того їхньої обрізки вони гарно квітнуть.
1: Широколисті гортензії потребують більше уваги, але при правильному догляді будуть тішити розкішним цвітінням.
2: Головне є давати пити водички побільше, і вона вам віддячить, щоб якісь такі добрива спеціальні для них я не підбираю. Можна там чуть-чуть навесні азотного добрива, вона трошки зелену масу дала листочки, а так вони всі прекрасні. Ну, гортензія, вона і вибаглива дівчина. Ну, трошки треба, є трохи кислого ґрунту, щоб вона гарно квітла. Підкислювати ґрунт треба алюмінієвими квасцями, алюмінієвими добривами, і вона буде гарно квітнути.
1: Кислотність ґрунту – ключовий фактор для кольору квітки. Найбільш залежний – так званий сорт хамелеон. До слова, найулюбленіший для Світлани.
2: Це мій любимий сорт, який змінює колір. На одному кущі можуть бути різні по кольору, як ви бачите. Або можуть бути такі сині, Це один і той самий сорт, але кислотність ґрунту під кожним кущиком різна. Хамелеон, він невибагливий, з невибагливіших рослин гортензії, тому що вона квітне на пагонах і цього року, і минулорічних пагонах. І в догляді вона невибаглива. Обрізається тільки санітарна обрізка. Тоненькі, худенькі, старе. І більше нічого не обрізається на широколистих гортензіях.
1: Та найбільше, переконана жінка, рослинам потрібна увага. Зараз майже весь свій час вона приділяє догляду за квітами.
2: Я замочую рослини, тому що була спека, жара, і вони пересохло. Горшечки пересох ґрунт, а їх промочити не можна. Їх треба замочити у воду для того, щоб вони набрали вологи, ґрунт самий. Бо торф, він дуже скоренько пересихає, його важко домочити. І тому в мене така є ванночка, купаються не я, купаються мої рослини. А в мене йде цілий день, зранку від 6 і поки сонечко не зайде. Я витрачаю свій цілий час, в мене немає ні вихідних, ні неділі, їх постійно біля них треба ходити, поливати, за ними доглядати. Як ти на них не подивишся, вони тобі не віддячать ту красу, яку треба їм звертати велику увагу давати, тому що вони не віддячать. Вони зів'януть і не буде зовсім того вигляду, який є. Це все в процесі. Не можеш навчитися за один раз їх вирощувати для того, ти зрозумів і все. Кожна квітка по-різному. Одна довше коріниться, одна менше, одна більше вологи. Вологи любить одна менше, і кожна квітка любить свій підхід. Вони всі різні, як і ми, так все різні квіти.
1: Окрім догляду, чимало часу займає і розмноження гортензій.
2: Це тут маленький мій розсадничок, який черенки я пересаджую з маленької касети в більший і трошки їх адаптую для того, аби вони укорінилися в більшому об'ємі горшка. І також тут різні сорти, різні і багаторічники, і не тільки гортензії, різні квіти. Барбарис, астільби, ну різні квіти, непета, брунери, злаків багато є, хвої трошечки є.
1: Господиня жартує, що ніяк не доходять руки до аудиту свого квіткового господарства. Радіє, що за 7 років хобі стало справою життя і знаходить відгук у серцях людей.
0: В Івано-Франківську відбувся 6-й ярмарок вакансій. 68 роботодавців представили майже 180 пропозицій роботи. Участь у заході взяли ветерани, люди з інвалідністю, внутрішньо переміщені особи та всі, хто шукає роботу. Відвідувачі могли поспілкуватися з роботодавцями, пройти співбесіди, отримати консультації та дізнатися про можливості навчання і перекваліфікації. Організатори зазначають, такі ярмарки допомагають людям знайти роботу, а підприємствам – необхідних працівників. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Вони сильні та хоробрі, розумні та кмітливі, непереможні та незламні, видатні вчені, винахідники, творці, герої. Про українців, які є символом нашої нації, у програмі «Величні українці».
1: 23 лютого 1879 року у Києві народився Казимир Малевич, художник-авангардист та теоретик мистецтва. Основоположник супрематизму, автор однієї із найвідоміших картин 20-го століття «Чорний квадрат».
0: Величні українці.
1: У родині Малевичів, що мали польське коріння, було 14 дітей. Батько, який працював на цукрозаводі, мріяв, аби син став цукроваром. Тому вороже поставився до захоплення малювання. Мати ж, навпаки, підтримала Казимира Малевича. Сама купила йому професійні пензлі та фарби.
0: Величні українці.
1: Перше знайомство хлопця з художниками сталося у містечку Білопіллі Харківської губернії. З Петербурга приїхали найзнаменитіші художники для писання ікон в соборі, писав у спогадах Казимир Малевич. Це нас сильно схвилювало, бо ми ще ніколи не бачили живих художників. Попри те, що Малевич, виконуючи волю батька, закінчив агрономічне училище, згодом пішов навчатися малюванню до Київської художньої школи Миколи Мурашка.
0: Величні українці.
1: Потім Малевич майже 10 років прожив у Курську, де одружився та працював на Курсько-Московській залізниці. Він не полишав малювати і організував гурток з малювання.
0: Величні українці.
1: Подружнє життя не склалося, і 1905 року Малевич здійснив першу невдалу спробу вступити до Московського училища живопису, скульптури і зодчества. Він почав займатися у студії архітектора одного із засновників Московського товариства художників Івана Рерберга. Малевич увійшов у середовище відомих малярів, почав виставлятися на художніх виставках товариства.
0: Величні українці.
1: Кубофутуристичний напрям у творчості Малевича припав на початок Першої світової війни. 1913 року він оформлював постановку футуристичної опери «Перемога над сонцем». На театральній сцені вперше було представлено «Чорний квадрат», створений Малевичем як декорація до спектаклю.
0: Величні українці.
1: Це був початок супрематизму, найвищого етапу у мистецтві. Супрематизм, за визначенням Малевича, мав у своєму розвитку три ступені чорного, кольорового та білого. З 1918-го колір зникає у живописі Малевича. З'являється картина «Білий квадрат на білому фоні».
0: Величні українці.
1: За радянської влади його двічі заарештовували. 1933 року його мистецтво оголосили поза законом. У творчості Малевича була відображена тематика Голодомору 1932-33 року. Відомий його ескіз під назвою «Де серп і молот, там смерть і голод» рядком з народної пісні 1920-30 років. На картині зображені три людські фігури, у яких замість облич серп, молот, хрест і труна.
0: Величні українці.
1: Свого часу Малевич захоплювався вишивкою. Художник не тільки сам вишивав, а й створював ескізи, за якими потім майстри народного промислу робили вишивки. Вишиті шарфики, подушки, хустки і скатертини, створені в селі Вербівка на Київщині, потім продавалися у Києві, Москві та Берліні.
0: Величні українці.
1: Художник часто говорив про своє захоплення іконами, називав ікони найкрасивішим, найбільш досконалим видом мистецтва. У різні цикли робіт сільської тематики Малевичем включені українські пейзажі і ікони, присутні у кожній сільській хатині.
0: Величні українці.
1: Хворий Малевич запустив бороду та іронічно називав себе Карлом Марксом. Після самогубства Маяковського Малевич написав: «Я не можу піти, як він, але й жити тут більше не можу». Передчуваючи, що скоро хвороба скоротить його вік, Казимир Великий, так він часом себе називав, Малевич сам готував ескіз домовини. Помер Казимир Малевич 15 травня 1935 року в Ленінграді.
0: Величні українці.

0: Формула здоров'я.
1: Моя дитина не розмовляє. Що робити? Бити на сполох чи чекати далі? Затримка мовлення у дитини. Сьогодні в програмі розкажемо, що потрібно знати про розвиток мовлення, які етапи психічного та мовного розвитку проходить дитина, на що звертати увагу, аби не прогавити затримку, і як допомогти своїй дитині розговоритись. На ці та інші питання відповідатиме психіатриня медичного центру «Здорова сім'я» Наталія Касіян.
2: Перш за все, мова – це засіб комунікації. В складі мовлення є як розуміння мови, як власна мова, усна чи письмова, і також використання жестів та міміки. Затримка мовлення – це такий певний процес, коли дитина відстає в вікових особливостях від однолітків, може розвиватися мовлення повільніше, може затримкою, а навіть і дітки, які можуть, відповідно, не мати мовлення. Дуже важливо батькам зрозуміти, а до кого звернутися, до яких спеціалістів все ж таки, коли дитина їхня не розмовляє. Чи це є логопед, чи це є невролог, чи це є психіатр. Тут дуже добре наша медицина все розкоординувала. Тому що, до прикладу, якщо ми говоримо про затримку мовлення і про шифри, які кодуються, то шифр затримки мовлення – це F80-F80.9. Якщо ми говоримо за міжнародну класифікацію хворіб, то кожен діагноз, який є в нас в медицині, так, до кого спеціалістів ми можемо звернутися з якимось певним діагнозом, він зашифрований. Є чітка буквочка, яка відповідає до кожної нозології, до кожного спеціаліста. І у випадку психіатричного шифрування затримка мовлення кодується під шифром F. Тобто ми розуміємо, що до кого спеціалістів ми можемо звернутися, це перш за все до дитячого психіатра, який має право виставляти діагноз затримки мовлення. Коли звертаються до дитячого психіатра, насправді дуже часто батьки не розуміють, що для дитячого психіатра він дуже є цікавий. Ми, знаєте, як такі добрі детективи, які намагаємося прощупати і зрозуміти, чому ж дитинка не розмовляє. Тому що насправді, якщо ми оцінюємо розвиток дитини, мовлення – це не тільки слова. Дуже часто батьки думають, якщо дитинка має затримку мовлення, то а скільки слів дитинка має? Насправді це не настільки важливо. Нам важливо в плані мовлення оцінити таку домовленеву пірамідку. Тому нам важливо, насправді, коли ми звертаємося до дитячого психіатра, нам важливо, перш за все, оцінити кожну навичку. І коли ми дитячі психіатри оглядаємо дитинку, ми оцінюємо не тільки сферу мови, ми оцінюємо кожну сферу, а саме це може бути соціально-емоційна сфера, сфера комунікації, когнітивних функцій, моторика, дрібна, крупна і, звісно, саме мовлення. І в цій аспекті всього ми можемо сказати, в якій сфері є порушення, поломка, яка би могла призвести до затримки мови. І дуже часто батьки отримують такі насправді неіснуючі діагнози. Наприклад, це затримка психомовленевого розвитку, або затримка мовленевого розвитку, чи алалія. І ці терміни, вони насправді нічого не характеризують. Ми ж не можемо, знаєте, так поверхнево щось проаналізувати, глибше не копатися і сказати, що це тільки щось просто затримка. Насправді, під аспектом просто затримки мовлення є завжди щось глибше. Але дуже часто ці такі неіснуючі, на жаль, діагнози, які виставляють часто, чи це неврологи, чи логопеди, так, вони маскують інші стани. І нам важливо все ж таки батьків дуже добре скоординувати і батькам перш за все пояснити, який має бути корекційний маршрут. Тому що не завжди дитинка піде до логопеда. Дитинка може взагалі не потрапити до логопеда з затримкою мовлення. І це дуже важливо отримати правильний, належний координаційний маршрут. Тому куди ми можемо звернутися першочергово і з якого віку? Це перш за все до дитячого психіатра. Не потрібно електронного скерування від сімейного лікаря. Батьки можуть звернутися самостійно. Цей візит є конфіденційний, перейматися не потрібно. Дитячий психіатр може оцінити розвиток дитини не з трьохрічного віку, як дуже часто це говорять. Дитячий психіатр може оглядати навіть з 3-4 місяців.

0: Тому що ми оцінюємо розвиток дитини, кожну сферу. І нам важливо в цій домоленевій пірамідці оцінити, скільки навичок є в дитини, чи згідно віку розвивається дитинка. І насправді нам дуже важливо оцінити, на якому віці, на якому місяці, до прикладу, відбувся той та затримка, до прикладу, той регрес. Тому що дуже часто батьки говорять, що до якогось певного віку дитинка розвивалася, а потім призупинилася. Насправді це є трошки неправильні твердження, тому що якщо б ми оцінювали так щепетильно кожну сферу дитинки, то ми б розуміли, що той регрес та зупинка мовлення зупинилася набагато швидше. І нам це важливо зрозуміти. Тут важливо, коли щось тривожить батьків, не очікувати. Дуже часто ми очікуємо, знаєте, таких речей, що в якомусь моменті дитинка переросте, піде в садочок, все буде добре. Але насправді буває дуже часто так, що батьки все ж таки чекають тої, знаєте, такої золотої події, а нічого не відбувається. Чому нічого не відбувається, це треба зрозуміти. Не завжди ми можемо зрозуміти причину затримки мовлення. Бувають дійсно такі стани, коли ми не зможемо знайти самий причинно-наслідковий зв'язок, але ми будемо розуміти як наслідки, що вже щось відбулося. Є велика когорта дітей, які взагалі не будуть розмовляти. Є певні стани, і це є генетичні синдроми, при генетичних синдромах, при неврологічних захворюваннях, коли дитинка взагалі не буде розмовляти. Але є невербальна комунікація. Тобто є моменти, коли ми допомагаємо все ж таки дитинці з нами взаємодіяти. Завжди батькам пояснюю, не бійтеся, приходьте. Тому що візит дитячого психіатра, хоч він, можливо, трошки страшний, але він є дуже інформативний і він є дуже корисний. Тому що ви отримаєте не тільки певне заключення так, по стану дитинки, ви отримаєте корекційний маршрут. Тому що, наголошую, не завжди дитинка, яка має там певний вік, так, і не завжди вона буде потребувати заняття з логопедом. Тут ми залежно від того, який дефіцит навичок. Якщо ми розуміємо, що це дефіцит навичок, до прикладу, розуміння зверненої мови, у дитинки немає того вказівного жесту, у дитинки немає тої моторики, яка би допомогла все ж таки формувати ті мовленеві зв'язки, то ми розуміємо, що ми дамо перш за все дитинку на заняття по денверській моделі раннього втручання. А потім, коли дитинка вже буде готова до логопеда, вона потрапить до логопеда. Тому щира рекомендація всім батькам, якщо вас щось насторожує, якщо ваша дитинка не розмовляє, не нівелюйте часом, час він є дуже важливий, звертайтеся за допомогою, ми завжди раді вам допомогти.
1: Формула здоров'я.

Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині, Яремчі, Ворохті, Буковелі. Все буде Україна!

слухайте Радіо Сяйво у Яремчі, Миколичині, Татарові, Ворохті, Буковелі на 106.7 FM.

0: Третя година.
1: ФДР Радіоцентр презентує Радіочарт
2: ТОП-40. Привіт, з вами Сергій Присяжний, і ви слухаєте Радіочарт ТОП-40. 40 найкращих